Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Kimsə duyğu düşməsin. Kimsə duyğu düşməsin kədərimdən, qəmimdən. Gəh tufan,

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almaniya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrolu efirdən növbəyə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində, yəni saat 11-ə kimi Real FM dalğasında səhər patrolunuz mən olacam. Emin, bugün də bol enerji, əyləncə, maksimum enerji və yüksək əhval-ruhiyyə efir boyu sizi gözləyir. Günün yenə də çox maraqlı, çox əyləncəli bir mövzusu var hələlik bu qədərini. İpucu olaraq sizə verə bilərəm. Ən maraqlı hekayə, mesaj, zəng isə bu artıq yenilik deyil. Bilirsiniz, hər biriniz bunu bilirsiniz ki, hər gün sizə Real FM hədiyə qazandırır. Həm əyləndirir, həm də sevindirir. Odur ki, kofenizdən bir qurtum alın.

əlində kofesi olmayanlar dərindən bir nəfəs alsınlar və eyni sözü təkrar etsinlər. Bu gündə enerjimi heç kimin aşağı salmasına imkan verməyəcəm, ay kişi. Beləliklə, bugün avqust ayının 25-i tarixidir, həftənin ikinci günüdür və Bakıda artıq saat 8:01 göstərir. Havanın temperaturu isə 28 dərəcədir. Bugün də günəşli, çox isti bir hava Bakı sakinlərini gözləyir. Beləliklə, siz səhər patrolundasınız. Sabahınız xeyir olsun. Biz başladıq. Elnarə, sən varsan.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Gülbaçimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq.

Manan aydı bu, gelin o. Şəhər artıq hərəkətdədir, avtobuslar dolub, metrolarda addım atmağa yer yoxdur. Yollar səsərin tıxac ritminə lap çoxdandan qoşulub. Amma istər sükan arxasında sıxılanlar, istər avtobus pəncərəsindən yuxulu-yuxulu gözlərlə o küçələri şəhər izləyənlər, bu səhərdə hamınız bizimləsiz. Qulaqlarınızı yaxşı-yaxşı açın və eşidin. Çünki hazırsızsa səhərin enerjisini bugün də bir yerdə yüksəldəcəyik. Gələk günün əsas məsələsinə, söhbət günün mövzusundan gedir. Təsəvvür eləyin ki, səhər işə gedirsiniz, bax elə indi olduğu kimi. Sadəcə elə avtobusa, metroya və yaxud da taksiyə minməmişsiniz. Elə evin o blokundan çıxırsınız, tini döngən elə dönən kimi ayağınız sərt bir nəyəsə dəyir. Birdən görürsünüz ki, çamadan var yerdə, yəni qara bir çamadan, əlinizə alırsınız, görürsünüz, çox ağırdır. Açırsınız və görürsünüz ki, içi ağzına can pulla doldu. İndi ən maraqlı sual bax burada başlayır. Bu çamadanı sahibinə çatdırmaq üçün hərəkətə keçərdiniz, yoxsa həyatınızın ən gözlənilməz macərasına xoş gəldin deyib pulu götürüb evə qaçardınız. Bəlkə ilk işiniz borcları bağlamaq olardı, bəlkə də birbaşa bilet alıb dünyayı gəzməyə gedərdiniz, bəlkə bilmirəm polis idarəsinə aparıb təhvil verərdiniz, hər halda bunu siz məndən daha yaxşı bilirsiniz, amma bir şərtlə ki, heç kim sizi görməyib və çamadanın sahibi də ortalıqda yoxdur, yəni ssenari belə edərdir. Görək vicdan qalib gələcək, yoxsa xəyalınızdakı milyonçu. Yerdən bir çamadan pul tapsanız, ilk işiniz nə olardı, nə edərdiniz? Telefon nömrəmiz, WhatsApp xəttimiz dəyişməz olaraq qalır 404-15-94 telefon nömrəmizdir. 077-710-7107 isə WhatsApp xəttimizdir. Bir daha qeyd edirəm, ən maraqlı, ən kreativ, ən gülməli cavabın sahibi verilişin sonunda Real FM-dən və Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe setinin sahibi olacaq. Ben Gül, Gezegən.

0: Gecədən səhərə.
1: Gecədən səhərə ölkədə və dünyada hansı yeniliklər baş verdi? İndi qısaca bunlara nəzər salacağıq. Ötən axşam Heydər Əliyev mərkəzi Ukrayna bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb. Ağdamın Abdal Gülablı kəndində minalı ərazidə geniş miqyaslı yanğın baş verib, alov qısa müddətdə 30 hektar əraziyə yayılıb, yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər görülüb. Oman sahillərində neft tankeri hücuma məruz qalıb, nəticədə tanker zədələnib və hərəkətini itirib. Fransanın cənubunda baş verən fırtına nəticəsində isə təxminən 3000 ev elektriksiz qalıb, 26 nəfər yaralanıb, 100 evə ciddi ziyan dəyib. Cənubi Sudanın Jonglei ştatında patrul xidmətinə hücum nəticəsində BMT-nin 2 sülh məramlısı öldürülüb. Haitinin Kensko şəhərinə silahlı dəstənin hücumu nəticəsində azı 42 nəfər ölüb, qeyd olunur ki, hadisə nəticəsində həyatını itirənlərin sayı arta da bilər. İsrail müdafiə ordusu Qəzza zolağında Həmasa məxsus 2 silah anbarına zərbələr endirdiyini açıqlayıb. Venesuelada baş verən dağıdıcı zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 6509-a çatıb, 6462 nəfər isə xilas edilib, eyni zamanda 25000-dən çox evə ziyan dəyib və nəhayət. ABŞ-nin prezident administrasiyası sığınacaq üçün müraciət etmiş və ya onu almaq prosesində olan əcnəbilər üçün 200 minə qədər turist və iş vizasını ləğv etməyi planlaşdırır. Beləcə gecənin ən diqqət çəkən hadisələrini geridə qoyduq. Ümid edirik ki, günün qalan hissəsi ancaq xoş hadisələrlə yadda qalacaq.
0: Gecədən səhərə.

Calvin Harris idi bu Satisfy sakinlərin nəzərinə. Bir neçə məlumatı, vacib məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Xətai rayonunda içməli su xəttində təmir işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar bugün saat 23-dən gecə saatlarına dək rayonun bəzi ərazilərinə içməli suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranacaq. Bugün həmçinin saat 10-dan 13-ədək Yasamal rayonu Moskva və Mətbuat prospektləri Mirəli Seydov, Abdullah Şaiq, Şamil Əzizbəyov, Zərgər Palan, Mustafa Süpi, Məhəmməd Naxçıvani, Fuad İbrahimbəyov küçələrinin bir hissəsində saat 9-dan 13-ədək Nərimanov rayonu Akademik Həsən Əliyev, Xan Şuşinski, Səməd Vurğun, Möhsün Sənani küçələrinin bəzi ərazilərində eləcə də bir saylı asan xidmət və tibb universitetinin onkoloji klinikasında elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət yaranacaq. Bəzi rayonlarımızda və kəndlərimizdə də elektrik enerjisinin verilməsinə fasilələr yaranacaq. Bununla bağlı bir az sonra məlumatı diqqətinizə çatdıracağım. Hələlik isə onu deyim ki, bugün Bakı, Xırdalan, Bakı və Bakı, Pirşağı, Sumqayıt, Bakı marşrutları üzrə hərəkət edən şəhər ətrafı qatarların hərəkət cədvəlində müvəqqəti dəyişiklik ediləcək. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətindən bildirilib ki, yenilənmiş hərəkət cədvəlinə əsasən şəhər ətrafı qatarların ümumi reys sayı 84-dən 90-a artırılacaq. Yeni hərəkət cədvəlləri 3w.ady.az saytında və ADY Mobile tətbiqində aktiv olacaq. Ali təhsil müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinə ixtisas seçimi aparılacaq. Proses avqustun 28-dən sentyabrın 2-dək internet vasitəsilə həyata keçiriləcək və nəhayət Dövlət İmtahan Mərkəzi magistraturaya boş qalan yerlər üzrə də ixtisaslaşma seçimi elan edib. Proses avqustun 30-u saat 23:59-dək aparılacaq. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Səhər patrolu davam edir. Bakıda artıq saat 8:20-ni göstərir bugün. Ki, mövzumuz həddən artıq çox maraqlı, əyləncəlidir. Yerdən bir çamadan pul tapmışsınız. Təsəvvür edin ki, belə bir şey baş verib. Nə edərdiniz? 404-1594 telefon nömrəsinə zəng edin, özünüz danışın. Bəlkə də nə vaxtsa tapmışsınız. İndi bir çamadan olmasa da bir balaca paket ola bilər və yaxud da xırda bir məbləğdansa bir pul ola bilər. Zəng edin, çəkinməyin. Utanmayın, sıxılmayın, efirə qoşulun. 404-1594 telefon nömrəmizdir, WhatsApp nömrəmiz isə 077-710-7107-dir. Ən maraqlı, ən kreativ cavabı verilişin sonunda Real FM-dən hədiyə gözləyir. Çinarə, Qara Qaşın vəsməsi.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: ABB Mobile'da Best Brands Loyallık Platforması bonuslar kazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti ve Funland'da ABB POS terminallarında ABB kartlarıyla ödeniş ederken 10% dek bonus kazanıp onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinete daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Xalq Kart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq Kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almaniya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq TVNET-də. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. TVNET.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: patrolu.
1: Şəhər artıq hərəkətdədir, yollarsa öz səhər ritmini tutub, harda sıxlıq var, hansı istiqamətlərdə tıxac yaranıb, ictimai nəqliyyatda hansı yeniliklər tətbiq olunub və hansı yollarda təmir işləri sürücülərin hərəkətinə təsir edir. Gəlin, sükanı yol patroluna çevirək və yollardakı vəziyyətlə birlikdə tanış olaq. Xətai rayonunun Rövşən Əliyev küçəsinin Babək prospektindən Xocalı prospektinə dək olan hissəsində təmir işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar bugün saat 22-dən sabah səhər saat 8-ədək yolda məhdudiyyət tətbiq ediləcək. Metronun Elmlər Akademiyası və 28 may stansiyaları arasında fəaliyyət göstərən M1 nömrəli ekspres marşrutunda yenilik tətbiq edilir. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, avtobuslara sərnişinlərin minməsi prosesini sürətləndirmək və gözləmə müddətini azaltmaq məqsədi ilə nəqliyyat vasitələrinə ikinci oxuma cihazının quraşdırılmasına başlanılıb, bununla da sərnişinlər eyni anda ön və orta qapıdan salona daxil ola bilərlər. Gələk tıxac olan istiqamətlərə. Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində ənənəvi olaraq sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Sabunçu-Zabrat şosesi Köroğlu metro stansiyası istiqamətində və Mikayıl Əliyev küçəsi Neft Emalı zavodunun yanından Köroğlu metro stansiyası istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur və ən vacibi. Siz də bizim yoldakı gözümüz, qulağımızsız bunu hər zaman deyirik. Sükan arxasında olarkən şahid olduğunuz qəza, problem, bağlanan yol və ya tıxac olan istiqamət varsa, bunları bizimlə bölüşə bilərsiniz. 404-15-94 telefon nömrəmiz 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmiz. Unutmayın ki, verdiyiniz hər məlumat həm digər sürücülərin vaxtına qənaət edə, həm də yolda hərəkəti bir az daha rahat edə bilər. Yolunuz açıq, səfəriniz isə təhlükəsiz olsun.
0: Yol patrolu.

0: Derviş ben, dünya senin, dünya benim, dünya hiç kimin. Sabahınız hayır olsun, Seher Patrolu, Seher Radyo Şovsu devam eder. Bakın artık saat 8.39'u gösterir. Bugün mevzumuz çok maraklıdır. Her zaman olduğu kim ama bugün biraz daha farklıdır. Hayal kurmak, hayal etmek de pulla değil ki. Pulla bağlı hayal etmek ise ümumiyyətlə pulsuzdur. Gəlin hayal eləyək. Təsəvvür eləyin ki, evdən çölə çıxmışsınız, harasa gedirsiniz, bir iş dalınca görüşə və yaxud da hər hansı bir digər yerə və yolda rastınıza bir içi pulla dolu bir çamadan çıxır və yaxud da bir paket çıxır, açırsınız, baxırsınız, görürsünüz ki, vay, bu nədir, içində nə bilim, 100 min və yaxud da 1 milyon dollar pul. Neyin yerdiniz? Amma səmim olun, ciddi-ciddi deyin. Aparardım, verərdim, bilmirəm, Cem Yılmaz'ın o konsertlerini izləyirsiniz, yoxsa izləmirsiniz, deyir. Hamıya yaxınlaşıb, mikrofon uzadırlar, deyirlər ki, yerdən 1 milyon pul tapsaz neyin yerdiniz? O deyir, mən xeyriyyə cəmiyyətinə bağışlayardım, bu deyir, kasıblara kömək eləyərdim. Hamı kiməsə kömək eləyir, deyir, ey mələk, bəs hanı bu dünyadakı o başqa cür fikirləşən insanlar? Sözün əsl mənasında nə edərdiniz? Səmimi şəkildə zəng edin, çünki bizim dinləyicilərimiz hər zaman cəsarəti və səmiyyəti ilə seçiliblər. Zəng edin, 404-1594 telefon nömrəmizdir. 077-717-1007 isə WhatsApp nömrəmizdir. Yerdən bir çamadan pul tapdınız, ağzına kimi pulla doldu. İlk işiniz nə olardı? Aparıb sahibinə qaytarmaq, polisə vermək, yoxsa onu götürüb bəhbəhlə yemək. Faiq bəy telefon xəttindədir, sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir, salamlayıram, Əmin bəy.
0: Əleyküm əssalam, Faiq bəy.
1: Real TV-yə təşəkkürümü bildirəm. Bütün radiolar hamısı istirahatda olduğuna görə siz işdəsiniz, kollektivə çox sağ ol deyirəm, bizi tək qoymursunuz.
0: Biz sizə təşəkkür edirik ki, bunu qiymətləndirirsiniz. Faiq bəy, yerdən olub keç və pul tapmışsınız. İndi çamadandan söhbət getmir, daha adi bir məbləğ olur.
1: Bəli, bəli, 5 manat, 10 manat belə tapmışam. Amma qonum qonşularda soraq eləmişəm ki, belə bir pul tapmışam. Qonşular, sonra bir qonşu gəldi ki, bəs mənim cibimdən düşüb.
0: Vermişsiniz onu. Bəs necə təsdiqləmişsiniz ki, necə sübut eləyib ki, o onun cibindən düşüb?
1: Kətdən kənarda o iş görən vaxtı, baxdım gördüm ki, iş görən vaxtı burada kimsə iş görübdür. Burada izlər var da, iş görməyən izləri var, odun qırıblar.
0: Hə, odunun izləri var idi o pulun üzərində.
1: Hə, 5 yox, pulun üzərində yox, amma yaxınlıqda gördüm ki, burada odun qırıblar kimsə. Buradan hardasa bir 10 manat pul.
0: Siz həmin ərazidən tapmışdınız.
1: Ya, orada mən işləmişim.
0: Hə, yani, başa düşdüm.
1: Mən də verdim ona. Amma qaldı ki, o çamadanla, yaxud olsun 500, olsun 300, 400,
0: 1000 dollar.
1: 20 min. Əgər həddindən artıq çox məbləğ varsa, mən heç vaxtı onu çalışıram ki, aparım sənədlə, sübutundan polis orqanlarını verim ki, onu yiyəsin, tapsın.
0: Tam səmimi etiraf edirsiniz bunu.
1: Tam səmimi edirəm.
0: Heç bir manat da götürməzdiniz oradan.
1: Xeyr, xeyr, heç vaxt. İstəmirəm mən. Kiminsə əməyi ilə aparıb nəyisə görmək düzgün bir işdir.
0: Bəs yaxşı, həmin adam çıxarıb sizə bu 1 milyondan çıxarıb bir 50 min, 100 min pul versə, onu da qəbul etməzsiniz?
1: Qəbul edərəm, amma 10 min, 20 min yox, az məqdarda, elə bir 100 manat, 200 manat. Deyir,
0: bəy verən atın dişinə baxmazlar, o da çıxarıb 1 milyondan 50 min, 100 min pul verirsə də da niyə qəbul etməyək? Bunu könüllü şəkildə verir də sizə.
1: Yox, indi o dərəcədə pulu almaq da bunun gələcəkdə nə verər, nə tər olar, biraz namlalı.
0: Hə, siz işin qanun tərəflərini fikirləşirsiniz ki, birdən birə nə oldu bu adam bu qədər pulu, hardan aldı, getdi bütün nisiyələri bağladı.
1: Adamın maraqlı gəlir ki, nə oldu ki, elə pulunun yarısından çoxunu sənə verər, sonra bu başqa cür ola bilər.
0: 50 min 1 milyonu yarısından çox eləmir ki, onun 5%-i.
1: Bəli, bəli, elə bunun heç tapmasan ondan yaxşı olar.
0: Heç nə, canlı sağ olsun, eybi yoxdur. Siz belə olun, dürüst bəli olaraq da davam edin, necə deyirlər, sükanı belə saxlayın. Faiq bəy, zənginiz üçün təşəkkür edirəm. Bəs siz zəng edin efirə, qoşulun və bildirin görə yerdən bir çəmadan dolusu pul tapsaz. Niyərdiniz, Faiq bəy kimi aparıb sahibini tapıb, qonşulara xəbər salıb qaytarardınız, yoxsa öz dərdinizə, sərinizə xərcləyərdiniz. Nə bilim, istirahətə gedərdiniz, borclarınızı bağlayardınız, banklarınızı bağlayardınız, hələ bir tanışa, dosta, bilişə də bir hörmət eləyərdiniz, onlara da bir jest eləyərdiniz, görün baxım eləyərdiniz. Söz sizdədir, hələliksə Real FM dalğasında Zeynəb Bastıqı dinləyəcəyik. Bana sorma, amma mən sizdən soruşuram. Yerdən bir çamadan pul tapsaz, nə edərdiniz?

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: time.
1: Səhər idmanı.
2: AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Rəhim Həsənov misli Premier Liqasının ikinci turunda keçirilmiş Turan-Tovuz-Şamaxı oyunundakı mübahisəli epizoda münasibət bildirib, o, meydan sahiblərinin cərimə zərbəsindən sonra topun qapı xəttini keçdiyini təsdiqləyən aydın görüntü olmadığını deyib. Bu halda VAR müdaxiləsinə ehtiyacı yoxdur və meydanda hakimin ilkin qərarının qüvvədə saxlanması düzgün yanaşmadır deyə Rəhim Həsənov sözlərinə əlavə edib. Voleybol millimiz Avropa çempionatında ardıcıl 3-cü qələbəsini qazanıb, Faiq Qarayevin kollektivi C qrupunun 3-cü turunda Rumuniya ilə üz-üzə gəlib. Milli gimnastika arenasında baş tutan qarşılaşmada yığmamız rəqibini 3-2 hesabı ilə məğlub edib. Komandamız hazırda 8 xalla qrup lideridir. İngiltərə Premier Liqasında yeni mövsümün birinci turuna yekun vurulub, son oyun günü Fulham evdə Chelsea ilə qarşılaşıb, 5 qolluq oyun qonaqların qələbəsi ilə başa çatıb, 2-3. İtaliya seriyasında da yeni mövsümün ilk turu başa çatıb, paytaxt təmsilçilərinə Lazio səfərdə Bolonyanı minimal hesabla məğlub edib. Roma isə evdə Fiorentinanı darmadağın edib, 4-0. Trabzonspor heyətin ulduz futbolçu Fabinho ilə gücləndirib, tərəflər arasında 2 illik müqavilə imzalanıb. 32 yaşlı futbolçu karyerası ərzində Monaco, Liverpool və Əl-İttihad kimi klubların formasını geyinib. O, Liverpoolla İngiltərə Premier Liqası və UEFA Çempionlar Liqasının qalibi olub.

0: Mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: Alec, Dive Into Me, Serpas Ultağım edeceği yama indi, günün nebzini tutmakın vaxtıdır. Ondan önce ise mevzumuzu da unutmayaq. Karşınıza içi pulla dolu bir çamadan çıxsaydı, ne ederdiniz? Cevablarınızı gözlüyürük. İndi isə ölkədə və dünyada baş veren en son hadiseleri öğrenmek için sözü həmkarım Ülviyə Orucovaya ötürürəm. Real FM'də vaxt xəbərlərindir.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Sakinlərin nəzərinə bugün su olmayacaq. Şəhər ətrafı qatarların hərəkət cədvəli dəyişir. Sabah həlledici oyuna çıxır. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana dövlət səfəri başa çatıb. Buxara Beynəlxalq Hava Limanında dövlət başçısı və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və xanımı Ziraudxon Mirziyoyeva yola salıblar. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov sentyabrın 1-də Sumqayıtda polis və daxili qoşunlarda xidmət etmək istəyən gənclərin sıra baxışını keçirəcək. Qəbula yazılmaq istəyənlər avqustun 31-nədək yaşadıqları ərazi üzrə polis orqanına və ya Daxili İşlər Nazirliyinin elektron xidmətlərindən istifadə etməklə müraciət edə bilərlər. Bugün Bakı-Xırdalan-Bakı və Bakı-Pirşağı-Sumqayıt-Bakı marşrutları üzrə hərəkət edən şəhər ətrafı qatarların hərəkət cədvəlində müvəqqəti dəyişiklik ediləcək. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətindən bildirilib ki, yenilənmiş hərəkət cədvəlinə əsasən şəhər ətrafı qatarların ümumi reis sayı 84-dən 90-a artırılacaq. Yeni hərəkət

Get cədvəlləri www.adi.az saytında və ya ADI mobil tətbiqində aktiv olacaq. Xətai rayonunda içməli su xəttində təmir işləri aparılacaq. Bundan əlaqədar bugün saat 23-dən sabah gecə saatlarına dək rayonun bəzi ərazilərinə içməli suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranacaq. Lazım gələrsə zərbələr endirəcəyik. Bunu ABŞ Müdafiə Naziri Pete Hegseth deyib. Kinetik zərbələr hazırda dayandırılmayıb və ehtiyac yaranacağı təqdirdə ABŞ ordusu bundan istifadə edəcək. İranın ABŞ hərbçilərinə qarşı hər hansı addım atması halında Vaşinqton cavab verəcək, Hegseth qeyd edib. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında play-off mərhələsinin cavab görüşləri başlayır. Sabah Hapoel Berşavanı qəbul edəcək. Oyun Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda saat 20:45-də keçiriləcək. Qeyd eləyək ki, sabah ilk maçda rəqibinə 1-2 hesabı ilə məğlub olmuşdu. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə bizimlə qalın. Səhər patrolu Eminin təqdimatında davam eləyir. Real FM.

Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 9:03-ü göstərir. Yerdən bir çamadan pul tapmışsınız. Nə edərdi soruşuruq sizdən. Araşdırmalara görə yerdən böyük məbləğdə pul tapan insanların 80%-i ilk bir neçə saniyədə sevinmək əvəzinə ətrafa baxır və gizli kamera axtarır, çünki bunun zarafat olduğunu düşünür. Başınıza gəlibsə hekayənizi danışın, gəlməyibsə xəyal qurun və efirə qoşulun. Hələlik isə Faiq Ağayev, gəl gülüm.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Gülbaçimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq.

mesaj yazıb ki, Könül xanım, tapmamışsınız belə, tapsanız nə boyda yazarsınız, Allah bilir. Yolumun üstündəki ilk küçə musiqiçisinin yanına gedib çamadanı açardım. İndi sənə 1000 manat verirəm, amma bir şərtlə, növbəti bir saat ərzində yalnız Pink Panther saksafon melodiyasını bildiz dans edib. Bərəm, bərəm, bərəm, bərəm, bərəm, bu mahnını istəyib. Çalmalısan və mən hara geçsəm arxamca gəlib bunu ifa etməlisən. Beləcə arxamda saksafonçu ilə gəzən sirli bir personaja çevrilərdim. Şəhərdəki bütün taksi sürücülərini saxlayıb heç bir yerə getmədən sadəcə radiolarını eyni dalğaya kökləmək üçün pul ödəyərdim. Sonra radio aparıcısına zəng edib efiri satın alardım. Könül xanım, burada mesajı saxlayacağım. Sizə bəd bir xəbərim var, efirin yiyəsi aparıcı deyil. Ona görə də siz başqa kanallar tapmalısınız radio efirini satın almaq üçün. Şəhərdə çamadan dolusu pul tapılıb, yiyəsi toplana dək hamı radioda ən sevdiyi mahnını dinləsin, deyərdim, deyir. Şəhərin ən sıx küçəsindəki bütün kofe şoplara girib günün sonuna dək satılacaq hər şeyi, bütün kofeləri və şirniyyatları nəqd pul ödəyib satın alardım. Sonra qapıya böyük bir lövhə vurardım. Bugün burada hər şey pulsuzdur, tək şərt. İçəri girib 15 dəqiqə heç bir telefona baxmadan sadəcə kimləsə söhbət etməkdir. İctimai nəqliyyatda gedərkən heç kimə bildirmədən ən yorğun görünən insanların çantalarının yanına balaca zərflərdə pul və üzərində "Bunu bugün ən çox sən haqq etmisən" gülümsə yazılmış qeydlər qoyardım, deyir. Könül xanımın xəyallarıdır bu. Əgər 1 milyon manat və yaxud da dollar tapsa, çanta içərisində 1 milyon pul onun qarşısına çıxsa, o bunları eləyərdi. Yaxşı fikirlərdir, yaxşı düşüncələrdir, digərlərdə heç nə deyə bilmərəm, amma o kofe söhbəti var, pulsuz. Bunun üçün yerdən 1 milyon tapmağa ehtiyac yoxdur. Bəli, sizin kimi efirə yaza bilərlər. 077-710-7107 telefon nömrəmizdir, WhatsApp nömrəmizdir, telefon nömrəmiz 404-1594-dür. Zəng edib, bax belə kreativ, maraqlı, mövzu ilə bağlı mesajlar yazıb və yaxud da özləri canlı-canlı efirə qoşulub danışıb. Bugün verilişin sonunda Real FM-dən həmin o pulsuz şirniyyatı da, pulsuz kofeni də qazana bilərlər. Bunun üçün yerdən 1 milyon pul tapmağa ehtiyac yoxdur. Görək, digər dinləyicilərimiz nə deyir? Bu kimdir? Mahir bəy deyir ki, mən o çamadanı tapsam, birinci işim müdirə zəng edib işdən çıxmağımı demək olar. Sonra da ölkədən ilk uçan təyyarəyə bilet alıb, qalan ömrümü adalarda kokteyl içərək keçirərdim. Bəs, Mahir, rəyş soruşsa ki, niyə işdən çıxırsan, deyəcəksən ki, bəs küçədə bəxtim fırlanıb. Bunu da demək lazımdır, səbəb də demək lazımdır. Diqqətli ol, adada o pulu xırdalayanda yerli polislər çamadanın sirlərini açmasın. Ondan sonra başın ağrımasın, deməsinlər ki, Mahir 1 milyon götürüb bu ölkəni tərk edib. Digər dinləyicimiz yazır ki, vallah mən dərhal polisə aparardım, çünki bilirəm ki, o pul mənə xeyir etməz, haram tikə boğazımda qalar. Kiminsə göz yaşı töküb itirdiyi pul mənə xoşbəxtlik gətirməz. Bax, vicdanın səsi danışdı hal-hazırda. Dinləyici yox əslində. Səhər-səhər ürəyimizi fərəhləndirən dinləyicimizə eşq olsun. Təmiz vicdan içi pulla dolu 100 çamadandan daha rahat yuxu deməkdir. Amma əslində necə olardı? Burası da maraqlıdır. Yerdən bir çamadan pul tapsaydınız nə edərdiniz? 404-1594 telefon nömrəsini zəng edin və yaxud da yazın 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Bəs qanun nə deyir? Yerdən bir çamadan pul tapsaz, nə etməlisiniz, nələr gözləyirsiniz? Bax, bunlarla bağlı birazdan danışacağım sizə. Qanunda o qədər maraqlı şeylər var ki, bəlkə də heç bunları bilmirdiniz. Bəlkə də bir neçəsi sizi şoka salacaq, wow və yaxud da vay deyəcəksiniz. Başınızı tutub. Sevda Ələkbərzadə, sən niyə beləsən?

Qanun dürüstcə deyir ki, yerdən tapılan əşyanı və ya pulu gizlətmək olmaz. Yəni, bunu sübuta ehtiyac yoxdur, bu aksiomadır. Onun sahibinə, o məlum deyilsə, dərhal polisə təhvil verməlisiniz. Qanun çox sadədir, yəni belədir. Bir il. Əgər pulu polisə verirsinizsə, rəsmi olaraq 1 il, 12 ay və yaxud 365 gün gözləməlisiniz. 1 il ərzində sahibi çıxmasa, pul rəsmən sizin mülkiyyətinizə keçə bilər. İndi bir də təsəvvür edin ki, 364 gündür gözləyirsiniz və sahibindən heç bir xəbər çıxmır, orada da 1 milyon pul var. Deyirsiniz ki, ay Allah, bugün son gündür, sabah artıq o pul mənimdir, sevinə-sevinə birdən axşam zəng gəlir ki, saat 12-yə deyə 5 dəqiqə qalmış. 5 dəqiqə sizi 1 milyondan ayırır ki, qardaş, bəs pulun sahibi çıxdı, yaxşı çıxdı deyək ki, pulun sahibi gəldi. Əgər pulun sahibi gəlib onu təhvil alırsa və sizə deyə bilər də, qardaş, pul onundur, heç nə verməyə də bilər. Siz vətəndaş borcunuzu yerinə yetirib, aparıb onu polisə təhvil vermişsiniz. Yəni, adamın borcu deyil sizə nəsə vermək. Amma ondan pulun dəyərinin, əgər sizə heç nə verməsə, 5%-nə də miqdarda bəxşiş, yəni mükafat tələb edə bilərsiniz. Qanun bunu da deyir. Edə bilərsiniz. Bu o demək deyil ki, o onu sizə verəcək, verməyəcək. Bu sonranın mövzudur. Həmçinin pulu qorumaq üçün çəkdiyiniz xərcləri də, məsələn, şişirtməsəz əgər, bax, mən bu çamadanı deyək ki, filan temperaturlu otaqda saxlamışam və kondisionera filan qədər pul vermişəm. Və yaxud da kondisioner o boyda enerji gedib, işıq yazıb, pul yazıb, bəs işıq pulu vermişəm filan qədər deyib, onun sahibindən həmin bu xərcləri də tələb edə bilərsiniz qanunla. Əgər pulu tapıb dərhal polisə deməyib gizlətməyə çalışmışsınızsa və sonra üzə çıxıbsa bu, qanun deyir ki, heç sizə bir qəpik də düşmür. Yəni, gedin işinizlə məşğul olun. Ay millət, ay cəmat, qanunla yerdən tapdığınız 1 milyonun qanuni şirinliyi maksimum 50 min manatdır, yəni 5%. Özü də sahibi yenə deyirəm, sizə o 5%-i verməyə borclu da deyil. Sadəcə qanun sizə tələb edərsən, tələb edə bilərsən hüququ verir. İndi təsəvvür eləyin, oliqarxa deyirsiniz ki, mənə 50 min ver. O da qayıdır ki, yox, 5% çoxdur, sənə elə 500 də bəsdir, get, nə bilim, xərclə, ye, çözün üçün kef elə də. Sizcə 5% fədakarlığa dəyər, yoxsa o 1 ili gizlicə gözləmək daha yaxşı olardı? Qısaca, yerdən bir çamadan pul tapsanız, onu neyniyədiniz? Aparıb polisə və yaxud da sahibinə təhvil verərdiniz axtarıb, yoxsa onunla gedib, yiyib, içib, əylənib, gəzib, istirahət edib, səyahətə gedib, nə bilmək? Dünyanın o gözəl, o qədər gözəl yerləri var ki, onları ziyarət edərdiniz. Səmimi olun, cəsarətli olun, zəng edin və yaxud da yazın. Thanks, Galaxy.

0: Tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.

0: İnsan ve Gamu.
1: Nikah dövründə kredit götürmüşəm. Ödəmə boşanandan sonra necə bölünür?
2: Əgər kredit ailə üçün götürülüb və ailəyə xərclənibsə, boşanmadan sonra bu borcda tərəflər arasında bölünə bilər. Amma bunun üçün məhkəmə kreditin həqiqətən ailə ehtiyaclarına xərcləndiyini müəyyən etməlidir.
0: İnsan və qanun.
3: Sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 9:31 göstərir. Bugün avqust ayının 25-i tarixidir və havanın temperaturu nə az, nə çox, düz 30 dərəcədir. Səhər patrulu, səhər radio şousunda mövzumuz çox maraqlıdır. Soruşuruq sizdən, yerdən bir çamadan pul tapsanız, nə edərdiniz? İlk işiniz nə olardı? Fatimə xanım yazıb ki, yoldan bir çamadan dolusu pul görsəm, tapsam, ilk olaraq onu itirən şəxsin yerinə özümü qoyardım. Düşünərdim ki, bəlkə bu kiminsə illərlə yığdığı puldur, bəlkə bir əməliyyat üçün saxladığı puldur, bəlkə də həyatında çox vacib bir məsələni həll edəcək. Sahibini tapsam, pulun itirilməsi onun üçün ciddi bir problem yaratmırsa və özü könüllü olaraq bir hissəsini mənə vermək istəyirsə, qəbul eləyərdim. Yox, bütün cəhdlərimə baxmayaraq sahibini tapa bilməsəm, o zaman həmin pulla öz ehtiyaclarımı qarşılayardım. Məncə, belə həm kiminsə haqqına girməmiş olaram, həm də qarşıma çıxan fürsəti düzgün dəyərləndirmiş olaram. Burada iki məqam var, Fatimə xanım. Bir, sahibini tapmasaz, polis orqanları var, hüquq mühafizə orqanları var, onlara da aparıb təhvil verə bilərsiniz. İki, yaxşı tərəfi empatiya hissi. Siz özünü həmin şəxsin yerinə qoyursunuz və mən olsam nə edərdim sualını özünüzə verirsiniz. Günay xanımsə deyir ki, çamadan dolusu pul qarşıma çıxsa əvvəlcə araşdırardım, sahibi kimdi, itirib, yoxsa doğrudan da mənim üçün qoyub. Əgər mənim üçün qoyubsa, xəstələrə kömək edərdim, imkansızlara yemək alardım. Qalanını da vaxtı ilə mənə həsrətlə baxıb evi necə aldı, maşını necə aldı deyə düşünənlərə verərdim. Alın, canınız sağ olsun, indi də məndən əl çəkin, mənim pulum sizə, rahatlığım isə mənə qalsın. Günay xanım buradan sətiraltı sözləri də necə deyərlər, döşədi kimlərəsə, indi kimə döşədi bilmirəm, o daha yaxşı bilir. Pərvanə xanım isə deyir ki, mən yerdən 1 manat tapsam ardınca 5 manat itirirəm deyir. Bu pul mənə düşmür, ona görə bir çamadan pul tapsam əvvəlcə qorxaram ki, bunun əvəzində nə qədər itirəcəm. Amma həmişə bir arzum olub ki, kaş imkanlarım o qədər yaxşı olardı ki, rayonları, kəndləri gəzib insanların borc dəftərlərini bağlayardım. Kimin ərzaq borcu varsa ödəyər, kimin dərman almağa pulu çatmırsa alardım. Çünki pulun ən gözəl xərcləndiyi yer insanın yükünü yüngülləşdirdiyi yerdir. Pul, mal, mülk, hər şey boşdur. Bu dünyada yediyimiz hər haram tikənin hesabını o dünyada ağır verəcəkdir. Süleymana qalmayan dünya heç kimə də qalmayacaq deyə Pərvanə xanım ora kiçik bir, necə deyərlər, əlavə deydi. Bəs siz necə düşünürsünüz? Yerdən bir çamadan dolusu pul tapsaz, deyək ki, bir 1 milyon pul var onun içində. Niyərdiniz? 404-1594 telefon nömrəmizdir. Zəng edin, efirə qoşulun, özünüz canlı-canlı danışın. 1 milyon dollar çamadan dolusu pul verə bilməsəydə sizə, verilişin sonunda Real FM-dən və Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofi seti hədiyə eləyəcəyik. Sizə gedib bəh-bəhlə oturub, öz yaxınınızla, əzizinizin, əzizinizlə və tanışınızla nuş edə bilərsiniz. Və yaxud da yaza da bilərsiniz. 077-710-7107 isə bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sual isə dəyişməz olaraq qalır. Yerdən bir çamadan dolusu pul tapsaz, neyin yerdiniz? Mənə də çox maraqlıdır. Elif Tufan, dinlə hadi.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Bugün avqust ayının 25-i tarixidir və tarixdə bugün bir sıra maraqlı hadisələr və faktlarla yadda qalıb. Gəlin qısa-qısa onlara nəzər salaq. 1926-cı ilin bugünü xalq rəssamı Xalidə Səfərova doğulub. Əsasən peyzaj, natürmont və portret janrlarında əsərlər yaradıb, əsərləri müxtəlif ölkələrdə sərgilənib. 1930-cu ilin 25 avqustunda məşhur Şotland aktyoru Sir Sean Connery doğulub. Ən çox James Bond obrazını canlandırması ilə tanınır, Connery 70 filmdən çox filmdə rol alıb. 1930-cu ilin bugün Amerikalı astronaut Neil Armstrong doğulub. O, 1969-cu ildə Apollo 11 missiyası zamanı ayın səthinə ayaq basan ilk insan olub. 1935-ci ilin bugünü xalq şairi Fikrət Qoca doğulub, onun anacan dostum evlənir, könlüm, günay gəlik səhər, çiçək tapa bilmədim. Gecə yaman uzundur, payız gəldi və s. şeirlərinə musiqlər bəstələnib. 1945-ci ilin bugün əməkdar artist dövlət mükafatı laureatı aktrisa Vəfa Fətullayev anadan olub, Müsyo Jordan və Dərviş Məstəri Şah, İblis, Məhəbbət Əfsanəsi və s. tamaşalarda baş rollarda çıxış edib, daha çox Firəngiz obrazı ilə tanınıb. 1949-cu ilin bugünü Gene Simmons doğulub, Amerikalı bas gitaracı, vokalist, aktyor və sahibkardır, ən çox Kiss rock qrupunun yaradıcılarından və üzvlərindən biri kimi tanınır. 1951-ci ilin bugünü Britaniyalı musiqiçi Rob Halford dünyaya gəlib, o həmçinin Judas Priest qrupunun vokalisti kimi tanınır və ağır metal musiqisinin ən məşhur simalarından biridir. 1956-cı ilin bugünü xalq artisti Ağadadaş Ağayev anadan olub, o 1981-ci ildə İstedadlar Axtarırıq müsabiqəsinin qalibi olub. 1968-ci ilin bugünü türk müğənnisi bəstəkar Rafet Əl Roman doğulub, o Sormadən Seviyorum Amerika tarixlər yazacaq Şahidim adlı mahnıların bəstəkarı və ifaçısıdır. 1970-ci ilin 25 avqustunda Alman modeli və aktrisa Claudia Schiffer doğulub, Chanel, Guess və digər böyük moda brendləri ilə çalışıb, bir çox filmlərdə də rol alıb. 1972-ci ilin bugünü türk müğənni, aktrisa və televiziya siması, karyerasına model və aktrisa kimi başlayan Gülbən Ərgən dünyaya gəlib. Aktrisa kimi fəaliyyətə başlayan Gülbən daha sonra pop musiqisində məşhurlaşıb və nəhayət 1990-cı ilin bugünü məşhur türk aktyoru Atatürk obrazını canlandıran Aras Bulut İnəmli dünyaya gəlib, içərdə çukur öylə bir geçər zaman ki və 7-ci qovuşdakı möcüzə kimi filmlərdəki rolları ilə məşhurlaşıb və nəhayət 1968-ci ilin bugünü fransız DJ, musiqi, prodüser, elektron musiqi ifaçısı David Vendetta doğulub. O, 2010-cu ildə xalq artisti Alim Qasımovla birgə I'm Your Goddess layihəsi ilə bütün dünyaya səs salmışdı. 2015-ci ildə Avropa oyunlarında iştirak edib, 2019-cu ildə isə xalq artisti Agin Qasımova ilə birgə trek yazıb və dəfələrlə ölkəmizdə konsert proqramı ilə çıxış edib. Elə gəlin efirimizi David Vendetta və Aygün Kasmovanın hiti ilə davam edək. Duy Vendetta versiyası Real FM-də. Bir daha sabahınız xeyir olsun, səhər patrulu, səhər radio şovsu davam edir. Mövzumuzla bağlı zənglərinizi və mesajlarınızı canlı-canlı gözləyirik.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. UEFA Çempionlar Liqasında play-off mərhələsinin cavab oyunları bugün başlayır. Təmsilçimiz Sabah bugün Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Berşavanın Hapoelini qəbul edəcək. Qarşılaşma saat 20:45-də keçiriləcək. Səfərdə baş tutan ilk oyunda Sabah rəqibinə 2-1 hesabı ilə məğlub olmuşdu. AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Rəhim Əsənov misli Premier Liqasının ikinci turunda keçirilən Turan-Tovuz-Şamax oyunundakı mübahisəli epizoda münasibət bildirib. O meydan sahiblərinin cərimə zərbəsindən sonra topun qapı xəttini keçdiyini təsdiqləyən aydın görüntü olmadığını deyib. Bu halda VAR müdaxiləsinə ehtiyac yoxdur və meydanda hakimin ilkin qərarının qüvvədə saxlanılması düzgün yanaşmadır, Rəhim Həsənov əlavə edib. Voleybol millimiz Avropa çempionatında ardıcıl 3-cü qələbəsini qazanıb, Vaiq Qarayevin kollektivi C qrupunun 3-cü turunda Rumıniya ilə üz-üzə gəlib, milli gimnastik arenasında baş tutan qarşılaşmada yığmamız rəqibini 3-2 hesabı ilə məğlub edib. İngiltərə Premier Liqasında yeni mövsümün 1-ci turuna yekun vurulub, son oyun günü Fulham evdə Chelsea ilə qarşılaşıb, 5 qolluq oyun qonaqların qələbəsi ilə başa çatıb, Fulham 2, Chelsea 3. İtaliya seriyasında da yeni mövsümün ilk turu başa çatıb, paytaxt təmsilçilərindən Lazio səfərdə Bolonyanı minimal hesabla məğlub edib, Roma isə evdə Fiorentinanı darmadağın edib, 4-0. Trabzonspor heyətini ulduz futbolçu Fabinho ilə gücləndirib, tərəflər arasında 2-lik müqavilə imzalanıb. 32 yaşlı futbolçu karyerası ərzində Monaco, Liverpool və Əl-İttihad kimi klubların formasını geyinib, o Liverpoolla İngiltərə Premier Liqası və UEFA Çempionlar Liqasının qalibi olub. Argentina millisinin əfsanəvi futbolçusu Diego Armando Maradona'nın 1986-cı il dünya çempionatında Tanrının əli adlandırdığı qolu zamanı istifadə etdiyi top böyük məbləğdə satılıb. ABŞ-də keçirilən hərracda Adidas Azteca topu $3.3 milyon alınıb. Top 2022-ci ilədək həmin görüşün Tunisli baş hakimi Əli bin Nasserdə saxlanılıb, daha sonra o topu $2.37 milyon satmışdı. Səhər idmanını dinlədiniz.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı

0: Zülfiyə Xanbabayeva gözlər bizdə. Bir neçə dəqiqə sonra artıq müsabiqəmiz start götürəcək. Görək, bugün super finala kim vəsiqə qazanacaq? Odur ki, zənglərinizi gözləyirik. 404-1594 mövzumuzda yatan çıxarmırsınız. Yerdən bir çamadan pul tapsaz, nə edərdir? Silk qərarınız nə olardı? Saat artıq 10:00 göstərir Bakıda. Bu isə deməkdir ki, ölkənin ilk xəbər radiosunda vaxt xəbərlərində həmkarım Ülviyə Orucovanın təqdimatında.
1: Real FM İlk xəbər radiosu.
2: Bəzi ərazilərdə işıq və qaz olmayacaq. Daşkənddə media forum işə başladı. Trabzonspor heyətini ulduz futbolçu ilə gücləndirdi. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Dövlət İmtahan Mərkəzi magistraturaya boş qalan yerlər üzrə ixtisaslaşma seçimi elan edib. Proses avqustun 30-u saat 23:59-a dək aparılacaq. Bugün paytaxtın bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranacaq. Saat 13-ədək Yasamal rayonu, Moskva və Mətbuat prospektləri, Mirəli Seyidov, Abdullah Şaiq, Şamil Əzizbəyov, Zərgər Palan, Mustafa Süpü, Məhəmməd Naxçıvani, Fuad İbrahimbəyov küçələrinin bir hissəsində, həmçinin Nərimanov rayonu Akademik Həsən Əliyev, Xanşuşinski, Səməd Vurğun, Möhsün Sənani küçələrinin bəzi ərazilərində, eləcə də bir sayla asan xidmət və Tibb Universitetinin onkoloji klinikasında elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət yaranacaq. Bugün həmçinin Sabunçu rayonunun bəzi ərazilərinin qaz təchizatında da fasilə olacaq. Məhdudiyyət saat 10-dan işlər yekunlaşana dək rayonun Şuşa şəhərciyi, sosial binalar, Samir Xudiyev və Şota Rustavello küçələrinə tətbiq ediləcək. Daşkənddə İslam sivilizasiyası Yeni Baxış, Yeni Kəşflər adlı beynəlxalq media forum başlayıb. Forum beynəlxalq və milli kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrini, jurnalistləri, ekspertləri, alimləri və kommunikasiya sahəsi üzrə mütəxəssisləri bir araya gətirib. Rusiya keçən gecə Ukraynanın Zaporojye və Xarkov şəhərlərinə zərbə endirib. Aviasiya bombası ilə hücum nəticəsində 2 nəfər ölüb. Trabzonspor heyətini ulduz futbolçu Fabinho ilə gücləndirib. Tərəflər arasında 2 illik müqavilə imzalanıb. Fabinho hər mövsüm üçün 2 milyon 600 min avro maaş alacaq. Bundan başqa 32 yaşlı futbolçuya 1 milyon 400 min avro imza pulu ödənilib.

Bugün səhər patronla xəyalların sərhədini aşırıq. Küçədə gedərkən qarşınıza çıxan adsız, sahibsiz bir çamadan dolusu pul tapmışsınız, təsəvvür edin ki. O pulu nə edərdiniz? Polisə təhvil verərdiniz, yoxsa öz xəyallarınızı reallaşdırardınız, həyata keçirərdiniz? Cavab sizdədir. Samira, ümidlərim

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Sabulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq.

Bir daha sabahınız xeyir olsun. Səhər patrolu davam edir. Bir neçə məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm, amma ondan əvvəl isə qeyd edeyim ki, müsabiqəmiz artıq start götürüb, zənglərinizi qəbul edirik artıq. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Görək, bugün Real FM-də səhər patrolu, səhər radio şousunda super finala kim vəsiqə qazanacaq? İlk super finalçımız isə bizim məşhur Orxan bəydir. O dünən hamıdan tez və hamıdan çox suala cavab verdi və super finala vəsiqə qazandı. Onu da qeyd edeyim ki, super finalın hədiyyəsi dəyişməz olaraq qalır. Real FM-dən və Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyyə zərfi məhz sizin ola bilər. Hələlik isə sakinlərin əsərinə Xətai rayonunda içməli su xəttində təmir işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar bugün saat 23-dən sabah gecə saatlarına dək rayonun bəzi ərazilərinə içməli suyun verilməsindən müvəqqəti fasilə yaranacaq. Bugün həmçinin saat 10-dan 13-ə də Yasamal rayonu Moskva və Mətbuat prospektləri Mirəli Seydov, Abdulla Şaiq, Şamil Əzizbəyov, Zərgər Palan, Müstəfa Sübhi, Məhəmməd Naxçıvani, Fuad İbrahimbəyov küçələrinin bir hissəsində saat 9-dan 13-ə isə Nərimanov rayonu Akademik Həsən Əliyev, Xan Şuşinski, Səməd Vurğun, Mövsün Sənani küçələrinin bəzi ərazilərində eləcə də bir sayılı asan xidmət və tibb universitetinin onkoloji klinikasında elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət yaranıb. Həmçinin bu fasilə bugün bəzi bölgələrə də şamil edilir, odur ki, Beyləqan rayonunda, Cəllabad rayonunda, Göytəpədə, canım sizə desin, Tərtər rayonu ərazisində, Ağdaş rayonu ərazisində, Yevlaqda, o cümlədən Göyçay və Göranboyun bəzi ərazilərində bugün elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranacaq, odur ki, diqqətinizdə olsun. Yollarla bağlı bir neçə məlumatım var. Xətai rayonunun Rövşən Əliyev küçəsinin Babək prospektində Xocalı prospektinə dək olan hissəsində təmir işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar bugün saat 22-dən sabah səhər saat 8-ə dək yolda məhdudiyyət tətbiq ediləcək, odur ki, sürücülərin diqqətinə. Metronun Elmlər Akademiyası və 28 may stansiyaları arasında fəaliyyət göstərən M1 nömrəli ekspres marşrutunda isə yenilik tətbiq edilib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, avtobuslara sərnişinlərin minməsi prosesini sürətləndirmək və gözləmə müddətini azaltmaq məqsədi ilə nəqliyyat vasitələrinə ikinci oxuma cihazının quraşdırılmasına başlanılıb. Bununla da sərnişinlər eyni anda ön və orta qapıdan salona daxil ola bilərlər. Bugün həmçinin Bakı-Xırdalan-Bakı və Bakı-Pirşağı-Sumqayıt-Bakı marşrutları üzrə hərəkət edən şəhər ətrafı qatarların hərəkət cədvəlində müvəqqəti dəyişiklik ediləcək. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətindən bildirilib ki, yenilənmiş hərəkət cədvəlinə əsasən şəhər ətrafı qatarların ümumi reys sayı 84-dən 90-a çatdırılacaq. Ali təhsil müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinə isə ixtisas seçimi aparılacaq. Proses avqustun 28-dən sentyabrın 2-sinədək internet vasitəsilə həyata keçiriləcək. O cümlədən Dövlət İmtahan Mərkəzi magistraturaya boş qalan yerlər üzrə də ixtisaslaşma seçimi elan edib. Proses avqustun 30-u saat 23:59-adək aparılacaq. Qaydaq mövzumuza, günün əsas məsələsi, yerdən bir çamadan pul tapmışsınız, təsəvvür edin ki, nə edərdiniz? Natiq bəy yazıb ki, mən həmin çamadanı açan kimi o pulu götürüb məsuliyyət adlı bir fond yaradardım. Çünki heç kəsin zəhmət çəkmədən qazandığı sərvət insana xeyir gətirməz. Mütləq hansısa formada ondan çıxacaq və mən həmin fondla bu ideyanı aşılayardım. Cəmiyyətdə zəhmətsiz qazanc yerinə əməyin və dürüstlüyün dəyərini təbliğ edən maarifləndirici kampaniyalar həyata keçirərdim. Bundan başqa həmin pulun bir hissəsi ilə küçədəki sahibsiz heyvanların tədarükünü təmin edər, bir hissəsi ilə isə kitabxanalara bağışlayardım ki, cəmaat maariflənsin və bir növ gənclərin inkişafına investisiya etmiş olardım. Bununla da həmin pulu şəxsi məqsədlər üçün deyil, ictimai rifaha yönəldərək alicənablıq edər və digərlərinə yaxşı nümunə olardım. Natiq bəy, tək elə bütün o çamadan dolusu 1 milyon dollarlar sizin düşüncədə olan, sizin təfəkkürdə olan insanların qarşısına çıxsın ki, bax, belə dəyərli işlərdə istifadə eləsinlər həmin pulları. Necə deyərlər, Əhliman bəy isə yazıb ki, məncə belə böyük məbləğ adamı ya xoşbəxt edər, ya da başını bəlaya salar. Ən yaxşısı onu polis bölməsinə təhvil verər və arxasınca baxaraq dərin bir ah çəkərdim. Çünki mənə görə rahat yuxu bir çamadan puldan qat-qat bahadır. Vicdan rahatlığı hər cür maddi sərvətdən də üstündür. Bu da Əhliman bəyin fikri idi. Bəs sizin fikriniz nədir? Yerdən təsəvvürünüzə gətirin ki, bir çamadan dolusu ağzına kimi belə 1 milyon pul tapmışsınız.
Neyin yerdiniz o pulu? Götürüb polis şöbəsinə aparardınız, yoxsa öz şəxsi məqsədləriniz üçün istifadə edərdiniz? 077-717-1077 WhatsApp nömrəmizdir, telefon nömrəmiz 404-1594-dür. Söz sizdədir. Müsabiqəmizdə start götürüb artıq zənglərinizi gözləyirik. Zəng edin, oynayın və qazanın. Kim belə bir?

0: Şahanə çoxdur əslində. Qalib olmaq üçün, hədiyə qazanmaq üçün və bugün sevinmək üçün, ətrafdakıları da sevindirmək üçün, bunun üçün sadəcə telefonunuzu götürürsünüz, zəng edirsiniz 404-1594 telefon nömrəsinə, qoşulursunuz efirə, səhər patrulu, səhər radio şousunda, müsabiqəmizdə iştirak edirsiniz. Kim istəməz 100 manatlıq hədiyə zərfini, kim istəməz sözdə hardan? Günaydın restoranlar şəbəkəsindən. Odur ki, hər şey öz əlinizdədir. Zəng edin, efirə qoşulun, oyunda iştirak edin və qalib siz olun, niyə başqası olsun. Onu da qeyd edeyim ki, verilişin sonunda Real FM və Lumi Coffee Shop'dan 2 nəfərlik kofe setinin də qalibini bugün açıqlayacaq. Maşallah olsun, bir-birindən maraqlı, kreativ cavablar gəlib, faydalı cavablar da gəlib. Görək onların arasında bir seçim eləyəcək. Mövzumuz isə budur, yerdən təsəvvür edin ki, bir çamadan dolusu pul tapmışsınız. O pulu niyərdiniz? Özünüzə xərcləyərdiniz, polisə təhvil verərdiniz və yaxud da deyərdiniz ki, elə özüm həll eləyəcəm, sahibini özüm axtarıb tapacam deyib, işi öz öhdənizə götürüb və axtarışa başlayardınız. Söz sizdədir. Uşaqlıqdan bəri beynimizə yer edilən yerdən tapdımsa mənimdir qaydası böyüklərdə daxili dürüstlüklə toxuşur. Böyüyəndə toxuşur daha doğrusu. Bu uşaqlıq instinktinə qalib gələ bilirsiniz ümumiyyətlə. Söhbət lap bir çamadan dolusu puldan da getmir. Adi 1 manat, 5 manat, bayaq gördünüz, dinləyicimiz dedi 1 manat pul tapsam, götürüb onu xərcləsəm, sabah o məndən 5 manat, 10 manat olaraq çıxır. Doğrudan da belə insanlar var. Həqiqətən belə insanlar da var. Və yaxud da hər hansı bir bəhanə gətirirlər işə getməməklə bağlı, deyir ki, övladım xəstələnib, bugün gələ bilməyəcəm, əslində isə hər şey qaydasındadır. 2-3 gündən sonra gəlir, doğrudan da həmin adamın övladı xəstələnir. Düşər-düşməz söhbətidir, bu inanclardır, daha çox batil inanclardır, bu başqa vaxtın mövzusudur, bugünün mövzusu deyil. Bir çox ölkələrin qanunvericiliyinə görə isə yerdən tapılan və böyük məbləğdə olan pulu gizlətmək, tapılmış mülkiyyəti qanunsuz mənimsəmə cinayəti sayılır. Yəni, pulu götürüb xərcləmək sizi avtomatik artıq bir cinayətkara çevirmiş olacaq. Araşdırmalar isə göstərir ki, qanunsuz pul tapan insanların böyük qismi depressiyaya düşür və izlənmə qorxusu, yəni paranoya yaşayır. Çünki qəfildən var olan insan dərhal diqqət çəkir və vergi və ya digər o cinayətkar qrupların hədəfinə də çevrilə bilər. Yəni, hər şey yerdən pul tapmaq qədər asan deyil. Əslində, sonrakı prosesləri də düşünmək lazımdır. Bayram Əli bəy!
1: Sabahınız xeyir olsun,
0: gözəl insan. Aqibətiniz xeyir. Sağ olun, siz necə düşünürsünüz? Yerdən Şüllər pul olsun. Tapmaq məsələsi haqqında.
1: Bu... Valla, yerdən tapılan pul mənə düşmür. 1 manat tapsınız, o mənə 5 manat çıxıdır.
0: Bəlkə, çıxıdır, bəlkə yəni. 1 milyon tapsaz düşəcək.
1: Deyəli, 1 milyon tapsam, 2 milyon çıxıcaq mənə. Valla, tapsam, apar, mən katıb küsublara verəm. Yəni, ya nəzir kimi atıram. Məsciddə yanımızda var da burada məscidləri atıram.
0: Növbəti bir yəni, mələk.
1: Düşmür mənə. Yəni nə deyim? İnan ki pandemiya vaxtı girdim dükana maskasız girdim də sözün açığı. Bir manatı çörəyə götürəcəydim. Bir manatın yerinə 100 manat yazdılar. Mən amma bir də maska takmamışdım.
0: Əcəb olur sizə. Siz niyə maskadan bəli. İstifadə eləmirsiniz ki?
1: Bəli, bəli.
0: 1 manatlıq çörək sizə başa gəldi 101
1: bəli,
0: manata deməli.
1: Bəli, 100 manata, bəli. Hə, dikədir. Mənə düşmür. Lap müştəridən də mən məsələn 5 qəpik də artıq alsam, sonra məndən 50 qəpik 1 manat çıxır. Onu neçə dəfə sınamışam.
0: Şəhər düşməz söhbəti var.
1: Qəpik qəpikdir yəni,
0: hə. Əcəb edirsiniz, yaxşı edirsiniz. Gəlin onda biz də saniyəyə saniyə gedək. Bu sualların görək nə qədərinə cavab verə biləcəksiniz.
1: İnşallah.
0: Hazırsızsa, vaxtımız getdi. Kür, balıq, rayon.
1: Kür, balıq, məsala.
0: Yox.
1: Məsala, kür, balıq, rayondur.
0: Digəri. Yaxın yer.
1: Qeblar.
0: Yox, əşi, yox.
1: Məsala da olur,
0: Ləhcə. Bayram Əli bəy, Neftçala daha çox dəniz tərəfə yaxındır. Kür, balıq, rayon. Səlyan.
1: Səlyandır,
0: hə? Bəli, bəli. Səlyan Kürün düz böyründədir.
1: Hə, əyliyə, canı sağ olsun.
0: Xərtəni açın hərdən bir baxın, ebi yoxdur. Sizin baş, canınız baş. Sağ olsun. Ebi yoxdur.
1: Oldu, təşəkkürlər.
0: Bu, Bayram Əli bəydi. Heyf ki, bugün onun üçün bir bayrama dönmədi, çönmədi. Amma ebi yoxdur, günlər necə deyərlər, o paketin içərisində girməyib ki. Sabah da zəng eləyə bilərsiniz, o birisi gündə zəng eləyə bilərsiniz. Ta ki, həftənin 4-cü günü, çünki 4-cü gün sonuncu super finalçı seçilir, təyin olunur və 5-ci gün həftənin super finalı keçirilir. Görək, bugün o super finala kim vəsiqə qazanacaq? Hələlik bir iştirakçımız bəllidir, bu isə Orxan bəydir. Bu arada mövzunu da yaddan çıxarmırsınız yerdən, bir çamadan pul tapsaydınız, onu nə edərdiniz? Dinləyicilərdən gələn mesajlar var, birazdan onların hər birini səsləndirəcəm. 404-1594 telefon nömrəmizdir. 100 manatlıq hədiyə zərfini istəyən var? varsa, zəng eləsin bu nömrəyə, qoşulsun efirə və oyunda iştirak eləsin. Hələliksə, Tünzalə xanım Ağayeva, sevgi əvəzi.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Bugün Azərbaycan səhnəsinin özünə məxsus səsi, illərdir mahnıları ilə yaddaşımızda iz qoyan xalq artisti Ağadadaş Ağayevin doğum günüdür. İndi Ağadadaş müəllim bizimlə telefon xəttindədir canlı-canlı. Sabahınız xeyir olsun Ağadadaş müəllim.
1: Sabahınız xeyir olsun. Bütün xalqımızın sabahı xeyirli, uğurlu açılsın. İnşallah bütün gündə xeyir dualarla davam eləsin.
0: Ağadadaş müəllim, sizi Real FM kollektivi və dinləyicilərimiz adından ürəkdən təbrik eləyirik. Sizə möhkəm can sağlığı, uzun ömür, yaradıcılıq enerjisi və hər zaman sevənlərinizin əhatəsində olmaq arzulayırıq.
1: Allah sizləri var eləsin. Mən real sözün eşidəndə həm həyatımızın reallığı var, həm o təşkilatın, o necə də qurumun özünün yaranış günləri var. Bunlar hamısı mənim üçün əziz günlərdir və çox belə necə deyərlər, sevinc verən bir cəhətdir ki, xalqımıza o qədər gözəl xidmət edirsiniz ki, istəyir televiziyası, istəyir radiosu.
0: Çox təşəkkür edirik.
1: Ya bu köklərə bağlı informasiya strukturları, ondan sonra təbii ki hər kəs müqayisə oluna bilinir. Yəni bu xidmətin özünün dərinliyi, gözəlliyi, mənası. Sizi o mənada mən də həmişə təbrik edirəm. Yəni ad gününüz oldu, olmadı, hər gün bizə gözəl xidmət edirsiniz. Bu xalqımıza, bu gözəl xalqımıza, millətimizə, dövlətimizə var olasınız ki, mənə də yad eləmişsiniz bugün.
0: Elə bütün xalqımızın da borcudur ki, Ağadadaş müəllim, sizi nəinki ad gününüzdə, elə sizin kimi dəyərli sənətkarları elə ilin bütün günü 365 günü yad eləsin, yadda saxlasın. Çünki sizin ifanızda səslənən o mahnılar var, bir neçə nəslin xatirəsinə çevrilib. Və arzu edirik ki, bundan sonra da səsiniz, sənətiniz və gözəl mahnılarınız uzun illər bizimlə olsun, sevənlərinizlə olsun.
1: Bu günləri mən ümumiyyətlə ad günlərimi belə genəldə götürəndə ad günü keçirdiyim illər yadıma gəlmir. Ancaq ad günlərimi yetimlər evində keçirmişəm. Uzun illər bu belə olub. Bugün də Allahın izni ilə yetimlər evində bunu qeyd eləyəcəm Allahın izni ilə. Bugün olmasa, bugün əgər dünəndən düşüncəmdə bir balaca dəyişiklik olub. Çünki sabahları bizim birinci xanımımız çox belə mərhəmətin ünvanı olan, ondan sonra xidmətləri ilə, şəxsi keyfiyyətləri ilə, dövlətinə, millətinə, xalqına sevgiləri ilə mərhəməti ilə yenə də bağlı olan Mehriban xanımımızın, birinci xanımımızın da
0: doğum günüdür.
1: Dedim elə sabahları o yetimlər evini də yaradan, onun bünövrəsini qoyan Mehriban xanımdır. Dedim elə sabahları gedək, mən ad günümü orada qeyd edeyim, ailəmlə bir yerdə. Ondan sonra həm də ki, o tarixi günə də hörmətimi Mehriban xanımın vəsiləsi ilə təbrik edeyim. Belə bir niyyət sahibi olduq, həyat yoldaşımla, ailəmlə.
0: Həcəb eləmişsiniz, çox gözəl təşəbbüsdür doğrudan da.
1: Hə, ona görə də mən çox xoşbəxtəm ki, mən bu vətənin, bu millətin evladıyam. O öndərimizin bir sözü var, deyil ki, mən çox fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Azərbaycanda bu coğrafiyada doğulmuşuq, böyümüşüq. Bir də mən sizə bir şey xüsusi qeyd eləmək istəyirəm.
0: Buyurun.
1: Bu günlər mənim 70 yaşım tamam olur. Çünki mənim doğum tarixim iki yerdə qeyd olunub. İki tarixə təsadüf edir. Yəni mən anadan olmuşam. Biraz yumoristik desək. Deməli, yaddan çıxmışam da. Yəni atam metrikanı götürmək unudub. Sonra elə olub ki, o metrika tələb olunanda yazıblar, onda da ki, bugünkü başqa bir tarix yazılıb. Amma mənim əsl doğum günüm 25 avqust səhər saat 9-dur.
0: Elə bugün?
1: Hə, bugündür, hə. Dəqiq olanı bugündür. Mən də sizin bu məlumatı haradan aldığınızı çox fikirləşirəm və ona görə sizə iki qat təşəkkür edirəm.
0: Bu bizim borcumuzdur, əlbəttə ki, Real FM komandası olaraq. Bilirsiniz ki, hər zaman hadisələr elə fərqi yoxdur, nə olur olsun, qərəzsiz və şəffaf yanaşırıq və araşdırıb tapıb çıxarmaq da elə bizim işimizdir, Ağadadaş müəllim.
1: Əsas reallıq belə odur da.
0: Bir daha sizi təbrik edirik, ürəkdən doğum gününüz mübarək olsun. Hər zaman sevin, sevilin, yaradın, dinləyiciləriniz də sizi dinləyib necə deyələ zövq olsunlar.
1: Mən də sizin bu gözəl fikirlərinizi davam elətdirim.
0: Əstağfurullah, buyurun, əlbəttə.
1: Dərin təşəkkürümü və minnətdarlığımı Real ailəsinə bildirim. Mən istəyirəm ki, bugünkü gündə bu mənim üçün əziz bir yubiley günüdür. Ya indi mən bu günü, bu gün təbriklərə cavab vermək üçün çox açığam. Çünki bu mənim üçün yəni Allahın lütfüdür. Yəni mən bu gün dünyaya gəlmişəm. Eyni zamanda mənim bu yaşadığım keçmiş xatirəli günlərimdə, tarixi günlərimdə mənim xalqımın olan sevgi, xalqımın mənə olan sevgisini və buna sonradan güc qatan, o mən daha çox dərindən tanıdıqca, getdikcə, zaman ötdükcə dövlətimin mənə verdiyi qiymət, dövlətimin mənə verdiyi fəxri adlar və bunların hamısını mənə Allah yaşadıb və bunu da yaşadan mənim öz coğrafiyamda, öz tariximdə, öz nəzə millətimin içində məni böyüdən, o sevgi ilə qucaqlayan bu insanlarımıza dərin təşəkkürümü bildirəm. Xalqımızı çox sevirəm mən, həqiqətən. Mən istəyirəm xalqımız hər gün sevinc içində olsun, hər gün bolluq içində olsun. Ondan sonra gördükləri işlərdə bütün dünyaya gözəl mesajlar versinlər.
0: Amin, Ağdadaş müəllim.
1: Mən də bunun arzusundayım. Bütün dünyada olduğum sürəcdə də bunu belə yaşatmışam, bacardığım qədər təbliğ eləmişəm və olanları təbliğ eləmək bizim üçün bəs edir.
0: Siz bir sənətkarın çata biləcəyi ən uca zirvəyə çatmışsınız və biz sizə hər zaman o zirvədə qalmağı arzu edirik.
1: Allah razı olsun.
0: Bir daha təşəkkür edirik.
1: Hər kəsə A'dan Z-yə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm və baş əyirəm.
0: Biz sizə təşəkkür edirik dəyərli vaxtınızdan ayırıb efirə qoşulduğunuz üçün. Bir daha təbriklər. Bir daha xatırladım ki, telefon xəttində bizimlə canlı bağlantıda Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Ağdadaş Ağayev idi və bugün onun 70 yaşı tamam olur yubiley münasibətilə bir daha dəyərli sənətkarımızı təbrik edirik ürəkdən və qayıdırıq Səhər Patrulu, Səhər Radio Şousunun ən maraqlı məqamlarından birinə. Əlbəttə ki, söhbət günün mövzusundan gedir yerdən bir çamadan dolusu pul tapsaz nə edərdi sualını sizə veririk və müsabiqəni də yaddan çıxarmırsınız əlbəttə 404-1594 telefon nömrəsinə zəng edirsiniz. Əgər 100 manatlıq hədiyyə kuponu, hədiyyə zərfi qazanmaq istəyirsinizsə, bax elə indi fürsət sizin öz əlinizdədir. Zəng edin, efirə qoşulun və qalib siz olun. Bizsə Röya və Elçin Cəfərovla davam edirik. Can.

0: Davam edirik və telefon xəttində növbəti dinləyicimiz var. Bu Şahin bəydir və Şahin bəy, sabahınız xeyir ilk növbədə.
1: Salam, sabahınız xeyir.
0: Mən eşitdim ki, çox sağ olun. Bugün sizin doğum gününüzdür.
1: Bəli, bəli, bugün mənim də doğum günümdür, bəli.
0: Təbrik edirik sizi.
1: Qeyd edirəm.
0: Bütün komandamız adından ürəkdən, səmimi qəlbdən təbrik edirik. Allah sizə uzun, sağlam ömür versin sevdiklərinizlə, əzizlərinizlə birlikdə. Neçə yaşınız tamam olur?
1: 55
0: yaşınız tamam olur. Ay maşallah. Mən arzu edirəm bundan sonra da bir 55 il sağlam top kimi yaşayasınız.
1: Bizim nəsil 40-ı keçdi demək yaşayır.
0: Eləmi? Siz onda bir 15 ildə keçmişsiniz. Yəni 15 il keçmişsiniz o tərəfə, deməli qorxusu yoxdur. Şahin bəy, hazırsınızsa vaxt itirmədən oyuna keçək. Bugün sizin ad gününüzdür. Mən ümid edirəm ki, elə siz özünüz özünüzə ən böyük hədiyyəni vermiş olarsınız. Hazırsınızsa vaxtımız getdi. Çərşənbə, papaq, tonqal.
1: Novruz bayramı.
0: Asayiş, forma, siren.
1: Polis.
0: Bəli. Fransa, sərkərdə, Waterloo.
1: Napoleon.
0: Ay, maşallah.
1: Bana bak. Sağ ol. Mən də sizə, mən də sizin bütün heyətinizə uzun ömürlü öfür arzuluyuram. Öfürdən həmişə belə səsiniz gəlsin. Siz dinləyirik, kazanırıq, öyrənirik, biliyimiz artır.
0: Çox sağ olun, var olun. Dinləyicilərimizdən belə fikirlər eşitmək doğrudan da bizim üçün ən böyük stimuldur.
1: Mən prodüser xanıma da can sağlığı, uzun ömür arzulayıram.
0: Çox sağ olun, o da sizi eşidir.
1: Nə vaxt zəng eləmişəm, məni imkan olduqca qoşub efirə, sağ olun.
0: Elə bütün dinləyicilərimizə biz eyni şəkildə yanaşırıq, hörmətlə, etinayla yanaşırıq və ardıcıllığa, şəffaflığa hər zaman diqqət eləyirik.
1: Mən öz təşəkkürümü bildirirəm.
0: Siz əcəb eləyirsiniz, bu sizin haqqınızdır, hüququnuzdur.
1: Mən sizin, necə deyirlər, yenə də deyirəm, bütün dalğaları israfdıqdadır, amma siz bizi maariflendirirsiniz, elə öyrəniriz.
0: Şahin bəy, mən sizə bir sual verəcəm. Yerdən bir çamadan pul tapsaydınız, neyin yerdiniz? İçində də bir 1 milyon pul.
1: Bilirsiniz də, əvvəla dininizlə də belə də, əgər pul tapsan...
0: Yox, özür istəyirəm, özür istəyirəm. Özünüz kimi, özünüz necə düşünürsünüz? Neyin yerdiniz? Tam səmimi.
1: Bu dəqiqə. Götürsəm üstünə ağırdır, gəlir, götürməsəm yaxşıdır. Yox, əgər ondan götürsəm, onun müəyyən qismini götürərəm. Kim nə bilir mən nə qədər tapmışam, çamadanda nə qədər var.
0: Hə də, tərtəmiz söhbət.
1: Özüm götürmərəm, yaxınıma birini adama götürərəm, ondan
0: müəyyən. Oydu, sizdə nələr var imiş, Şahin bəy. Artıq bayaqdan... Hə.
1: Bəlkə mən onun yiyəsinə deyəndə, o mənə heç oradan heç bir səfi də verməyəcək, bəlkə, verməyəcək.
0: Ay, sol, düz deyirsən.
1: Verəndə orada ondan halallaşan.
0: Yiyəsi sizə nə verəcək, nə verməyəcək bilmirəm, amma mən sizi bir daha təbrik etmək istəyirəm. Bax, bu alqışlar bir daha sizin üçün səsləndi. Bunda bir səbəbi var, elə belə səslənmədi. İndi yerdə nə vaxtsa pul taparsınız, kim sizə nə verər, nə verməz, bu onun işidir. Mən... Real FM adından, bax, Səhər Patrulu, Səhər Radio Şovsunun aparıcısı mən emin olaraq, bugün sizin həm də ad gününüzdür. Real FM-dən və Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe setini də sizə hədiyyə edirəm.
1: Çox sağ olun.
0: Təmiz, tərtəmiz cavabınız üçün.
1: Çox sağ olun, təşəkkür.
0: Siz bugün hələ belə bir şey olmayıb, Səhər Patrulu tarixində. İki qat qalibsiz.
1: Çox sağ olun.
0: Həm super finala vəsiqə qazandınız, həm Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe seti qazandınız. İndi buyurun.
1: İnşallah super finala da hazırlaşaram, inşallah görək nə olar.
0: Görək də məşq eləyin. Siz hələ bu kitabları oxumalısınız. Elşən deyir bir qalanın sirrində. Öyrənənə qədər yatmayacağam. Hə, öyrənəcəyəm, bəli. Əgər istəyirsinizsə ki, kəmər həftənin 5-ci günü sizin belinizdə dayansın, mütləq şəkildə yaxşı-yaxşı hazırlaşın.
1: Baş üstə.
0: Bir daha sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu Şahin bəydir. Bugünün iki qat qalibi oldu. Görürsünüz burada hər şey real və şəffafdır. Siz də ola bilərdiniz Şahin bəy yerinə. Bəli, Şahin bəy, zənginiz üçün təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Uğurlar arzulayırıq. Bir daha ad gününüzü, doğum gününüzü sizin təbrik edirik. Bugünün şanslısı Şahin bəy oldu. Sabah bu siz də ola bilərsiniz. Hər şey sizin öz əlinizdədir. Sırada isə əfsanə Qaya qrupundan Sahil Boyu.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
10: Lights, camera, action!
11: Radio Kadr.
12: Meghan Markle Cənablar serialının 3-cü mövsümündə rol almayacaq. Aktrisanın layihədə iştirakı ilə bağlı danışıqlar nəticəsiz qalıb və kastinq prosesi dayandırılıb. The Wall Street jurnalının yazdığına görə, onun serialda mümkün iştirakı Britaniya ictimaiyyətində ciddi mənfi reaksiyaya səbəb olub. Oceans franşizasının yeni filmi hazırda Parisdə çəkilir. Filmdə Bradley Cooper və Margot Robbie başroldadır. Maraqlısı budur ki, Bradley Cooper həm başrol oynayır, həm də filmin rejissoru kimi layihəyə rəhbərlik edir. Ekran işinin 2027-ci ildə təqdim edilməsi planlaşdırılır. Beatles qrupunun tarixindən bəhs edən qeyri-adi kino layihəsi hazırlanır. Sam Mendes'in rejissorluğu ilə çəkilən layihə 4 ayrı filmdən ibarət olacaq və hər biri qrupun üzvlərindən birinə həsr ediləcək. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison və Ringo Starr-ı müasir dövrün məşhur aktyorları canlandırır. Filmlər 2028-ci ildə gözlənilir. The Dog Stars Ridley Scott'un yeni fantastik trilleri artıq tamaşaçı qarşısına çıxmağa hazırlaşır. Baş rollarda Jacob Elordi, Josh Brolin və Margaret Qualley çəkilib. Post-apokaliptik dünyada keçən filmin qlobal nümayişi avqustun sonuna planlaşdırılıb. National Treasure 3 Nicolas Cage-in məşhur xəzinə axtarışları seriyası geri qayıda bilər. Rejissor John Turteltaub yeni filmin artıq hazır ssenarisinin olduğunu və layihənin Disney tərəfindən ilkin olaraq təsdiqləndiyini açıqlayıb. Hələlik aktyor heyəti rəsmən elan edilməyib.
11: Radio Kadr.
13: Durma qapı dalında, gözüm qaldı xalında, gedib anama deyim, gəlim qalım yanında, haydi gözəl yar.

Mərdan, Haydi, Gözəl Yar, artıq son mesajları səsləndirəcəm, onunla da mövzuyu yekun vuracaq. 51.45 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, mən bir çamadan pul tapsaydım, ilk 5 dəqiqədə özümü dünyanın ən zəngin adamı kimi planlar qurardım, villa alacağım, maşın alacağım, səyahət edəcəm və s. Sonra isə aylardım ki, bu ya zarafatdı, ya da başımın növbəti bəlası. Sevinç xanım deyir ki, tam səmimi deyirəm, xərcləyə bilmərəm, mütləq müraciət edərdim, amma yəsi taplana kimi rahat olmaram. Axı, bilmək olmur ki, çamadan pulda hansı arzular, hansı çətinliklər yatır həmin o çamadanda. Bəlkə kimisə xəstəlik buludu, ona görə də bir qəpiyə də dəyməzdimdir. Arzu xanım çox uzun bir mesaj yazıb, qısaca oxuyacam onu. Mənim rəssamlığa və qurmanlığa böyük həvəsim var. Bir çamadan pul tapsaydım, neyniyərdim? Dünyanın ən böyük açıq hava emalatxanası, şəhərin ən hündür mənzərəli damında və ya sakit bir küçədə özüm üçün nəhəng bir rəssamlıq studiyası icarəyə götürərdim. Arzu xanım, çox ucuzdur. Bu qədərini oxuyacam. Allah sizi arzunuza çatdırsın. Raman bəy isə deyir ki, mən həmin çamadanı açan kimi dərhal bağlayıb yerinə qoyaram. Bilərəm ki, ən azından məsuliyyət və narahatlıq hissi keçirməyəcəm. Evə apardımsa,

Həkimisi yazıb ki, mən həqiqətən çamadanda olmasa bir çoxlu, çamadanda olmasa bir çoxlu sənəd və pul tapdım. Gecə ilə gəldim ad soyadı ilə tapdım yəsini. Dedi qaqa, sənədləri ver, pul sənindir. Mən də görüşdüm onunla, verdim sənədini də, pulunu da qayıtdı. Dedi ki, gözlə gedim 50 manatı xırdalayıb ondan sənə pul verim. Dedim, lazım deyil. Bax, belə, son mesaj isə Bayram Əli bəyin mesajı da deyir, Allah hamı üçün yetirsin halal pul. Tapanda da, yəsi çıxmayanda da kasıb ailələrə vermək olar. Daha savabdır. Tapılan pul insandan 5 qatında çıxır. Bax belə, mövzumuzu beləcə yekunlaşdırırıq. Burada sırada isə Hülya Abşar var. Real FM dalğasında super idiniz. Bugün də möhtəşəm idiniz. Hər zaman olduğu kimi mövzumuza burada yekun vururuq. Hülya Abşar, kral olsun.

0: Bax belə bugünlük də verilişimizin səhər patrol səhər radio şovsunun sonuna gəlib çatdıq. Sabah yenə burada olacağım fərqli mövzuyla, fərqli havada. Odur ki, Real FM-də qalın, özünüzə yaxşı baxın. Baxın ki, hər zaman deyirəm, özünüz yox, keyfiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Azərbaycan Uruqvayı təbrik etdi. Ali məhkəmədən sələmçilərə xəbərdarlıq. Ukrayna sərhədində keçid məntəqəsi vuruldu. Gəncə voleybol klubu heyətini gücləndirir. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Nazirliyi Uruqvayı Müstəqillik Günü münasibəti ilə təbrik eləyib. Bu barədə qurumun X hesabında paylaşım edilib. Uruqvay xalqını və hökumətini Milli Günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik, deyə paylaşımda qeyd olunub. Ali Məhkəmə sələmçiliyi ilə məşğul olan şəxslərə xəbərdarlıq eləyib. Bildirilib ki, fiziki şəxslər arasında faizlə borc vermək qadağan deyil, lakin müxtəlif şəxslərə mütəmadi və gəlir əldə etmək məqsədi ilə faizlə borc verilməsi qanunsuz sahibkarlıq sayıla və hüquqi məsuliyyət yarada bilər. Ali Məhkəmə qeyd eləyib ki, bu cür borclar yazılı müqavilə ilə rəsmiləşdirilməli, ödənişlər sənədləşdirilməlidir. Qanunsuz fəaliyyət müəyyən edilərsə, borc verənin faiz və digər gəlirləri tələb etmək imkanları da məhdudlaşa bilər. Yeni tədris ili ilə bağlı paytaxtda 7 təhsil müəssisəsində tikinti və əsaslı təmir işləri aparılır. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən bildirilib ki, 57, 68 və 141 nömrəli məktəblər yenidən tikilir. İncəsənət Gimnaziyası və 3 uşaq bağçasında əsaslı təmir işləri görülür. Bundan başqa, ehtiyac olan 210 təhsil müəssisəsində cari təmir və mühəndis kommunikasiya işləri aparılır. 2026-cı ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycana dünyanın 191 ölkəsindən 1342,6 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlib. Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib ki, onların 67,4% kişilər, 32,6% isə qadınlardır. Rusiya ordusu Ukraynanın Moldova ilə sərhəddə yerləşən keçid məntəqəsinə zərbə endirib. Hadisədən sonra sərhəd keçid məntəqəsi bağlanıb. İnsan tələfatının olub-olmaması ilə bağlı məlumat verilməyib. Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Köçəryanın oğlu Sedraq Köçəryan antikorrupsiya komitəsinə aparılıb. Buna görə də hazırda Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları Robert Köçəryanın evindədilər və hüquq mühafizə orqanları evdə axtarışları davam etdirirlər. Gəncə voleybol klubu yeni mövsüm üçün heyətini formalaşdırmaqda davam edir. Komanda Hayat Matokunan müqaviləni yeniləyib. Gənc voleybolçu yeni mövsümdə də Gəncə təmsilçisinin formasını geyinəcək. Bundan əlavə Zarina Namazova komandaya cəlb olunub. Ölkənin ilk xəbər

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

25 avqust James Bond rolunun ifaçısı aktyor Sean Connery'in doğum günüdür. O, 1930-cu ildə Böyük Britaniyada anadan olub. Sean Connery 1962-83-cü illər arasında Qızıl Barmaq Rusiyadan sevgilərinə, İldırım Topu, İnsan 2 dəfə yaşayır. Brilliantlar Əbədidir filmlərində məxfi agent James Bond xarakterini canlandırmaqla adını bütün dünyaya tanıtmağı bacarıb. Qırmızı Oktyabr, Qızıl Gülün Adı və Qaya filmləri də onun ən uğurlu işlərindən hesab olunur. Sean Connery 1959-cu ildə çəkildiyi Toxunulmazlar filmi ilə ən yaxşı köməkçi aktyor nominasiyası üzrə Oscar mükafatına layiq görülüb. O, 2006-cı ildə Amerika Film İnstitutunun Həyat Boyu Uğur mükafatını aldığı zaman aktyorluqdan getdiyini elan edib. 2012-ci ildə isə Sir Billy cizgi filmində baş rolu səsləndirmək üçün fəaliyyətini müvəqqəti davam etdirib. 2010-cu ildə Estoniyada Sean Connery'nin bürünc büstü qoyulub. Aktyor 1988-ci ildə Oscar, 2 dəfə BAFTA və Qızıl Globus mükafatlarının laureatı olub. Sean Connery 2020-ci il oktyabrın 31-də vəfat edib.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan Uruqvayı təbrik etdi. Ali məhkəmədən sələmçilərə xəbərdarlıq. Ukrayna sərhədində keçid məntəqəsi vuruldu. Gəncə voleybol klubu heyətini gücləndirir. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Nazirliyi Uruqvayı Müstəqillik Günü münasibəti ilə təbrik eləyib. Bu barədə qurumun X hesabında paylaşım edilib. Uruqvay xalqını və hökumətini Milli Günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik, deyə paylaşımda qeyd olunub. Ali məhkəmə sələmçiliklə məşğul olan şəxslərə xəbərdarlıq eləyib. Bildirilib ki, fiziki şəxslər arasında faizlə borc vermək qadağan deyil, lakin müxtəlif şəxslərə mütəmadi və gəlir əldə etmək məqsədi ilə faizlə borc verilməsi qanunsuz sahibkarlıq sayıla və hüquqi məsuliyyət yarada bilər. Ali məhkəmə qeyd eləyib ki, bu cür borclar yazılı müqavilə ilə rəsmiləşdirilməli, ödənişlər sənədləşdirilməlidir. Qanunsuz fəaliyyət müəyyən edilərsə, borc verənin faiz və digər gəlirləri tələb etmək imkanları da məhdudlaşa bilər. Yeni tədris ili ilə bağlı paytaxtda 7 təhsil müəssisəsində tikinti və əsaslı təmir işləri aparılır. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən bildirilib ki, 57, 68 və 141 nömrəli məktəblər yenidən tikilir. İncəsənət Gimnaziyası və 3 uşaq bağçasında əsaslı təmir işləri görülür. Bundan başqa, ehtiyac olan 210 təhsil müəssisəsində cari təmir və mühəndis kommunikasiya işləri aparılır. 2026-cı ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycana dünyanın 191 ölkəsindən 1342,6 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlib. Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib ki, onların 67,4% kişilər, 32,6% isə qadınlardır. Rusiya ordusu Ukraynanın Moldova ilə sərhəddə yerləşən keçid məntəqəsinə zərbə endirib. Hadisədən sonra sərhəd keçid məntəqəsi bağlanıb. İnsan tələfatının olub-olmaması ilə bağlı məlumat verilməyib. Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Köçəryanın oğlu Sedraq Köçəryan Antikorrupsiya Komitəsinə aparılıb. Buna görə də hazırda Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları Robert Köçəryanın evindədilər və hüquq mühafizə orqanları evdə axtarışları davam etdirirlər. Gəncə voleybol klubu yeni mövsüm üçün heyətini formalaşdırmaqda davam edir. Komanda Hayat Matokunan müqaviləni yeniləyib. Gənc voleybolçu yeni mövsümdə də Gəncə təmsilçisinin formasını geyinəcək. Bundan əlavə Zarina Namazova komandaya cəlb olunub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hər vaxtınız xeyir, kriminal xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 45 əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 4 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, narkotiklərlə əlaqəli 18, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 7 fakt müəyyən edib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 37 nəfər saxlanılıb, dələduzluğa görə axtarışda olan 8 nəfər isə istintaqa təhvil verilib. Ağdamın Səfərli qəsəbəsində qətl hadisəsi olub. Rayon sakini Eldəniz Qəmbərov mübahisə zəminində qaynatası Zakir Hüseynovu bıçaqlayıb. Zakir Hüseynov aldığı xəsarətlər nəticəsində həyatını itirib. Bakla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Göyçayda isə narkotik tərkibli bitkiləri kultivasiya etməkdə şübhəli bilinən Bəhruz Əhmənov saxlanılıb. Onun yaşadığı ünvandan ümumilikdə 51 ədəd narkotik tərkibli bitki və 2 ədəd odlu silah aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, Bəhruz Əhmədov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Real FM-də kriminal xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

0: mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
6: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Ölkəmiz Uruqvayı təbrik etdi. Metronun iş rejimində dəyişiklik olunacaq. Eliye Vahi komandasına qayıtdı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyeva xalq artisti Tofiq Bakıxanovun vida mərasiminə əklil göndərib. Qeyd eləyək ki, xalq artisti ilə vida mərasimi Təzəpir məscidində keçirilir. Sonra mərhum 2-ci Fəxri xiyabanda dəfn olunacaq. Xarici İşlər Nazirliyi Uruqvayı təbrik eləyib. Uruqvay xalqını və hökumətini Milli Günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik eləyirik. Paylaşımda qeyd olunub. Ali təhsil müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinə ixtisas seçimi aparılacaq. Proses avqustun 28-dən sentyabrın 2-sinədək internet vasitəsilə həyata keçiriləcək. Bu axşam keçiriləcək sabah Hapoel Berşeva maçı ilə əlaqədar Bakı metropoliteninin iş saatı uzadılacaq. Oyun penaltilər seriyasına qədər davam edəcəyi halda stansiyalar gecə saat 1-ədək sərnişinlərin girişinə açıq olacaq. Gənclik, Nərimanov və 28 may stansiyalarında gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq ediləcək. Bağdad-Bakı aviareysi ilə ölkəyə gətirilən 866 qutu qəlyan tütünü aşkar edilib. Gömrük baxışı zamanı məhsulların üzərində ölkəmizin məcburi nişanlanmasının olmadığı müəyyənləşib. Araşdırma aparılır. Eintracht-ın hücumcusu Eliye Vahi karyerasını ölkəsində davam etdirəcək. Nitsa 23 yaşlı oyuncunu icarəyə götürüb. Forward 2026-27 mövsümünün sonuna dək Fransa təmsilçisində çıxış eləyəcək. Qeyd eləyək ki, Fransalı hücumcu Nitsada 19 oyunda 9 gol və 2 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

25 avqust xalq şairi Fikrət Qocanın doğum günüdür. O 1935-ci ildə Ağdaş rayonunda anadan olub. Fikrət Qoca 1964-cü ildə Moskvada Maksim Qorki adına ədəbiyyat institutunu bitirib. O Azərbaycan jurnalında Globus incəsənət toplusunda fəaliyyət göstərib. Şairin qağayı, hamıya borcluyam, dənizdə ay çiməndə, yatmadım gecələrdə, günlərin bir günü, gül ömrü, insan xasiyyəti və başqa əsərlərində vətənpərvərlik duyğuları, insan və zaman haqqında düşüncələr əksini tapıb. Onun şeirlərini bəstələnmiş mahnıların bir çoxu bu gün də dillər əzbəridir. Gəl ey səhər, payız gəldi, anacan dostum evlənir mahnıları da onlardandır. Xalq şairinin 1990-cı illərdə yazdığı Oddan keçənlər, insan səviyyəsində, adi həqiqətlər və digər poemalarında Azərbaycanda gedən azadlıq mübarizəsindən bəhs olunub. Fikrət Qoca nəsr əsərləri də yazıb. O ölüm ayrılıq deyil, hələlik qiyamətədək povestlərində 1990-cı il 20 yanvar hadisələrini əks etdirib. Yazıcı 1998-ci ildə Xalq Şairi Fəxri adına layiq görülüb. O həmçinin Şöhrət İstiqal ordenləri ilə təltif olunub. Xalq Şairi 2021-ci il mayın 5-də vəfat edib və 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: ABB-də nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
5: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almaniya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakitqızı. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 53 qəpik, 100 rubl 2 manat 2 qəpik, 1 avro isə 1 manat 98 qəpikdir. Azərlight markalı Azərbaycan nefti 2 dollar ucuzlaşıb, neftimizin 1 barelinin son ticarət qiyməti 1,99 dollar və ya 2,5% azalaraq 95,13 dollara düşüb. Dünya bazarlarında qızılın qiyməti son 3 ayın ən yüksək həddinə çatıb, qızılın unsiyası 4700 dollara yüksəlib, spot qızılın qiyməti isə 4648 dollar olub. Analitiklər bahalaşmanı əsasən dolların zəifləməsi və ABŞ-İran gərginliyi ilə əlaqələndirirlər. Bu saatda olan iqtisadiyyat xəbərlərini dinlədiniz. Salamat qalın.

Real FM-i dinləyirsiniz, bu saat olan ən son idman yenilikləri ilə studiyada mənəm, Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. UEFA Çempionlar Ligasında play-off mərhələsinin cavab oyunları başlayır. Təmsilçimiz sabah bugün Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda Birşava Hapoelini qəbul edəcək. Qarşılaşma saat 20:45-də keçiriləcək. Səfərdə baş tutan ilk oyunda sabah rəqibinə 2-1 hesabı ilə məğlub olub. Traktor İran çempionatında 3-cü qələbəsini qazanıb, komanda öz meydanında Persepolislə qarşılaşıb. Təbriz klubu rəqibini 1-0 hesabı ilə məğlub edib. Traktor hazırda 9 xalla İstiqlalla birgə çempionatın şərikli lideridir. Bugün İspanya La Ligasında daha bir oyun keçiriləcək. Valencia doğma divarlar arasında Betis-i sınağa çəkəcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq. Palmeiras'ın yarı müdafiəçisi Alan Manchester City'ye keçməyə yaxındır. Transferlə bağlı tərəflər artıq razılığa gəlib. Braziliya klubu da 22 yaşlı futbolçunun 40 milyon avroya satılmasını təsdiq edib. Juventus'un yarı müdafiəçisi Kenan Yıldız İtaliya seriyasının birinci turunda Frosinone ilə maçda ciddi zədələnib. 21 yaşlı türkəli futbolçunun sol ayaq pəncəsində sınıq aşkarlanıb. Yarı müdafiəçinin əməliyyat olunacağı müəyyənləşib, onun 3 ay yaşıl meydanlardan uzaq qalacağı gözlənilir. Real idmanı dinlədiniz, eyni dalğada qalın, eşidlərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli şəxsi hovuz, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
9: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
10: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sürücülərin nəzərinə hərəkət məhdudlaşdırılır. Yanacaq doldurma məntəqəsində yanğın oldu. Liao üçün danışıqlar başladı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış proqramı çərçivəsində növbəti 2-3 karvanı Xocavənd rayonuna çatıb. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə və Quzeyxırman kəndinə ümumilikdə 48 ailə 191 nəfər köçürülüb. Bu il ali təhsil müəssisələrinin qəbul planı 97,7% dolub. Bunu Dövlət İmtahan Mərkəzi İdarə Heyətinin sədri Məlik Abbaszadə deyib. Bu il ali təhsil müəssisələrinin müsabiqəsində 87,146 nəfər iştirak eləyib. Onlardan 58,947 nəfəri ali məktəbə qəbul olunub. 28,108 nəfər dövlət sifarişi əsasında, 317 nəfər dövlət hesablı, 30,522 nəfər isə ödənişli əsaslarla təhsil almaq hüququ əldə eləyib. Eyni zamanda dövlət sifarişi əsasında qəbul olunanların sayı da ötən ilki göstəricidən 290 nəfər çoxdur, o qeyd eləyib. Yeni tədris ili ilə bağlı Bakıda 7 təhsil müəssisəsində tikinti və əsaslı təmir işləri aparılır. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən bildirilib ki, 57, 68 və 141 nömrəli məktəblər yenidən tikilir. İncəsənət gimnaziyası və 3 uşaq bağçası təmir edilir. Bundan başqa, ehtiyac olan 210 təhsil müəssisəsində cari təmir və mühəndis kommunikasiya işləri aparılır. Bəstəkar xalq artisti Tofiq Bakıxanovla Təzəpir məscidində vida mərasimi keçirilib. Burada Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmiləri, ədəbi-mədəni ictimaiyyətin təmsilçiləri, mərhumun ailə üzvləri, media nümayəndələri iştirak ediblər. Mərhumun nəşi dəfn olunmaq üçün 2-ci fəxri xiyabana aparılır. Xətai rayonunun Rövşən Əliyev küçəsinin Babək prospektindən Xocalı prospektinə dək olan hissəsində təmir işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar bugün saat 22-dən sabah səhər saat 8-ədək və sabah saat 22-dən 26 avqust saat 8-ədək məhdudiyyət tətbiq ediləcək. Yevlaqda yanacaq doldurma məntəqəsinin ərazisində Toyota markalı avtomobil yanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarının müdaxiləsi ilə yanğın qısa müddətdə söndürülüb və alovun məntəqəyə yayılmasının qarşısı alınıb. Hadisə nəticəsində avtomobilin yanar konstruksiyaları və yanacaqla dolu 8 qab yanıb. Bir pompanın idarəetmə lövhəsi deformasiya olub. Aston Villa Milanın hücumçusu Rafael Leao'nun transferi üçün danışıqlara başlayıb. İngiltərə təmsilçisi İtaliya klubu ilə sövdələşmənin maliyyə şərtlərini müzakirə eləyir. 27 yaşlı Portuqaliyalı hücumçunun özü də klubunu dəyişməyə qarşı deyil. 2019-cu ildən Milanda çıxış eləyən Leao 293 maçda 80 gol vurub və 55 məhsuldar ötürmə müəllifi olub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir.
7: ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: Radiosu.
1: Sürücülərin nəzərinə hərəkət məhdudlaşdırılır. Yanacaq doldurma məntəqəsində yanğın oldu. Liao üçün danışıqlar başladı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış proqramı çərçivəsində növbəti 2-3 karvanı Xocavənd rayonuna çatıb. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə və Quzeyxırman kəndinə ümumilikdə 48 ailə 191 nəfər köçürülüb. Bu il ali təhsil müəssisələrinin qəbul planı 97,7% dolub. Bunu Dövlət İmtahan Mərkəzi İdarə Heyətinin sədri Məlikə Abbaszadə deyib. Bu il ali təhsil müəssisələrinin müsabiqəsində 87,146 nəfər iştirak eləyib. Onlardan 58,947 nəfəri ali məktəbə qəbul olunub. 28,108 nəfər dövlət sifarişi əsasında, 317 nəfər dövlət hesablı, 30,522 nəfər isə ödənişli əsaslarla təhsil almaq hüququ əldə eləyib. Eyni zamanda dövlət sifarişi əsasında qəbul olunanların sayı da ötən ilki göstəricidən 290 nəfər çoxdur, o qeyd eləyib. Yeni tədris ili ilə bağlı Bakıda 7 təhsil müəssisəsində tikinti və əsaslı təmir işləri aparılır. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən bildirilib ki, 57, 68 və 141 nömrəli məktəblər yenidən tikilir. İncəsənət gimnaziyası və 3 uşaq bağçası təmir edilir. Bundan başqa, ehtiyac olan 210 təhsil müəssisəsində cari təmir və mühəndis kommunikasiya işləri aparılır. Bəstəkar xalq artisti Tofiq Bakıxanovla Təzəpir məscidində vida mərasimi keçirilib. Burada Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmiləri, ədəbi mədəni ictimaiyyətin təmsilçiləri, mərhumun ailə üzvləri, media nümayəndələri iştirak ediblər. Mərhumun nəşi dəfn olunmaq üçün 2-ci fəxri xiyabana aparılır. Xətai rayonunun Rövşən Əliyev küçəsinin Babək prospektindən Xocalı prospektinə dək olan hissəsində təmir işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar bugün saat 22-dən sabah səhər saat 8-ədək məhdudiyyət tətbiq ediləcək. Yevlaqda yanacaq doldurma məntəqəsinin ərazisində Toyota markalı avtomobil yanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarının müdaxiləsi ilə yanğın qısa müddətdə söndürülüb və alovun məntəqəyə yayılmasının qarşısı alınıb. Hadisə nəticəsində avtomobilin yanar konstruksiyaları və yanacaqla dolu 8 qab yanıb. Bir pompanın idarəetmə lövhəsi deformasiya olub. Aston Villa Milanın hücumcusu Rafael Leao'nun transferi üçün danışıqlara başlayıb. İngiltərə təmsilçisi İtaliya klubu ilə sövdələşmənin maliyyə şərtlərini müzakirə eləyir. 27 yaşlı Portuqaliyalı hücumçunun özü də klubunu dəyişməyə qarşı deyil. 2019-cu ildən Milanda çıxış eləyən Leao 293 maçda 80 gol vurub və 55 məhsuldar ötürmə müəllifi olub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də kriminal xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. Qaradağ rayonunun Körgöz qəsəbəsində bədbəxt hadisə baş verib. 45 yaşlı Çingiz Əliyev təmir işləri apararkən onu elektrik cərəyanı vurub. O aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sabunçu rayonunun Ramana qəsəbəsində də bədbəxt hadisə baş verib. 8 yaşlı uşaq evin həyətində dəmir barmaqlıqların arasından keçərkən başı orada ilişib. Nəticədə az yaşlı boğularaq həyatını itirib. Araşdırma aparılır. Paytaxtın Nəsimi rayonunda Cavadxan küçəsində yerləşən 5 mərtəbəli yaşayış binasının 4-cü mərtəbəsindəki mənzildə yanğın olub. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti və Bakı Regional Mərkəzinin qüvvələri cəlb olunub. Yanğın qısa müddətdə söndürülüb və genişlənməsinə imkan verilməyib. Təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində 2 az yaşlı olmaqla 8 bina sakini təxliyə edilib. Yevlaqda yanacaq doldurma məntəqəsinin ərazisində Toyota markalı mini avtomobilində yanğın olub. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Görülən zəruri tədbirlər nəticəsində yanğın qısa müddətdə söndürülüb. Alovun yanacaq doldurma məntəqəsinin ərazisinə yayılmasına imkan verilməyib. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. Astarada keçirilən tədbirlərlə 51 yaşlı Gündüz Tağıyev saxlanılıb, onun yaşadığı evin həyətindən agrotexniki qaydada qulluq edilərək yetişdirdiyi 46 ədəd narkotik tərkibli bitki aşkarlanıb, cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu saata olan kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
8: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Metronun iş rejimində dəyişiklik ediləcək. Sakinlərin diqqətinə su olmayacaq. Xankəndidən yeni transfer. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Xocavəndə qayıdan ailələrə mənzillərinin açarları təqdim olunub. Qeyd eləyək ki, rayon ərazisinə ümumilikdə 43 ailədən ibarət 191 nəfər qayıdıb. Xalq artisti Tofiq Bakıxanov dəfn olunub. Mərhumun nəşi 2-ci Fəxri xiyabanda torpağa tapşırılıb. Qeyd eləyək ki, Tofiq Bakıxanov avqustun 23-də vəfat eləyib. Metronun iş rejimində dəyişiklik ediləcək. Bugün saat 20:45-də sabah Hapoel Berşava maçı ilə əlaqədar Bakı metropoliteninində iş saati uzadılacaq. Bu barədə daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov danışıb.
2: Eyni zamanda onu xüsusi olaraq qeyd edim ki, növbəçilik cədvəli əsasında əlavə işçisi qüvvəsi ayırmaqla sərnişinlərimizin, yəni futbola gedən azarkeşlərin, tamaşaçılarının səmti rahatlıqla müəyyən etməsi üçün müvafiq tədbirlər görüləcək. Həmçinin oyundan sonra Bakı metropolitinin artıq daxil olan sərnişinləri mənzil başına rahat çatdırması üçün müvafiq tədbirlər görüləcək. Maçın penaltilər seriyasına qədər uzanması mümkündür. Əgər belə hal baş verərsə, Bakı metropolitinin stansiyaları gecə saat 1-ə qədər iş rejimini uzadacaq.
1: Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyəti 5, 6, 12 və 13 sentyabrda Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər həyata keçirəcək. Bu istiqamətlərə eyni zamanda Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə ənənəvi qrafiklə gündəlik səfərlər təşkil olunur. Biletləri Bakı və Gəncə dəmiryol vağzalarının kassalarından, ADN-in rəsmi saytından və ya ADN mobile tətbiqindən əldə etmək olar. Xətai rayonunda içməli su xəttində təmir işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar bugün saat 23-dən 26 avqust gecə saatlarına dək rayonun bəzi ərazilərinə içməli suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranacaq. Rusiyada yerləşən Amur Qaz Kimya Kompleksində baş vermiş partlayış nəticəsində bir nəfər həlak olub. Xəsarət alanların sayı 87 nəfərə yüksəlib. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. Futbol üzrə Azərbaycanın 1-ci liqa təmsilçisi Xankəndi Kristian Kamtafokunu heyətinə qatıb. Hücumçu ilə 1 illik müqavilə imzalanıb. Qeyd eləyək ki, 22 yaşlı Kamerunlu futbolçu 2025-26 mövsümündə difaidə forma geyinib. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-26, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrolunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrolu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
3: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə, ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7% edək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almaniya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 53 qəpik, 100 rubl 2 manat 2 qəpik, 1 avro isə 1 manat 98 qəpikdir. Azerlight markalı Azərbaycan nefti 2 dollar ucuzlaşıb. Neftimizin 1 barelinin son ticarət qiyməti 1,99 dollar və ya 2,5% azalaraq 95,13 dollara düşüb. Dünya bazarında qızılın qiyməti son 3 ayın ən yüksək həddinə çatıb. Qızılın unsiyası 4700 dollara yüksəlib, spot qızılın qiyməti isə 4648 dollar olub. Analitiklər bahalaşmanı əsasən dolların zəifləməsi və ya ABŞ-İran gərginliyi ilə əlaqələndirirlər. Bu saatda təqdim edəcəyimiz iqtisadiyyat xəbərləri bunlardan ibarət idi. Salamat qalın.

Real idmanı dinləyirsiniz, aparıcı mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. UEFA Çempionlar Ligasında play-off mərhələsinin cavab oyunları başlayır. Təmsilçimiz sabah bugün Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Berşava Hapoelini qəbul edəcək. Qarşılaşma saat 20:45-də keçiriləcək. Səfərdə baş tutan ilk oyunda sabah rəqibinə 2-1 hesabı ilə məğlub olub. Sabah Hapoel Berşava maçı ilə əlaqədar Bakı metropoliteninin iş saatı uzadılacaq. Oyun penaltilər seriyasına qədər davam edəcəyi halda stansiyalar gecə saat 1-ədək sərnişinlərin girişinə açıq olacaq. Gənclik Nərimanov və 28 may stansiyalarında gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq ediləcək. Bugün İspanya La Ligasında daha bir oyun keçiriləcək. Valencia doğma divarlar arasında Betis'i sınağa çəkəcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq. Manchester City-nin futbolçusu Savinho Premier Ligada klubunu dəyişib. Braziliyalı hücumçu Tottenham-ə transfer olunub. London təmsilçisi 22 yaşlı oyunçu üçün şəhərlilərə 85 milyon funt sterling ödəyib. Ölkənin ilk xəbər radiosundasınız. Dalğanı dəyişməyin. Salamat qalın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
8: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: 191 nəfər qayıdıb. Bu il ali təhsil müəssisələrinin qəbul planı 97,7% dolub. Bunu Dövlət İmtahan Mərkəzi İdarə Heyətinin sədri Məleykə Abbaszadə deyib. Bu il ali təhsil müəssisələrinin müsabiqəsində 87,146 nəfər iştirak edib. Onlardan 58,947 nəfər ali məktəbə qəbul olunub. 28,108 nəfər dövlət sifarişi əsasında, 317 nəfər dövlət hesablı, 30,522 nəfər isə ödənişli əsaslarla təhsil almaq hüququ əldə edib. Eyni zamanda dövlət sifarişli əsasda qəbul olanların sayı da ötənilki göstəricidən 290 nəfər çoxdur, deyə o qeyd edib. Metronun iş rejiminə dəyişiklik ediləcək. Bugün saat 20:45-də sabah Hapoel Berşeva maçı ilə əlaqədar Bakı metropolitenində iş saati uzadılacaq. Bu barədə daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov danışıb.
1: Eyni zamanda onu xüsusi olaraq qeyd edim ki, növbəçilik cədvəli əsasında əlavə işçisi qüvvəsi ayrılmaqla sərnişinlərimizin, yəni futbola gedən azarkeşlərin, tamaşaçılarının səmtə rahatlıqla müəyyən etməsi üçün müvafiq tədbirlər görüləcək. Həmçinin oyundan sonra Bakı metropolitinin artıq daxil olan sərnişinləri mənzil başına rahat çatdırması üçün müvafiq tədbirlər görüləcək. Maçın penaltilər seriyasına qədər uzanması mümkündür. Əgər belə hal baş verərsə, Bakı metropolitinin stansiyaları gecə saat 1-ə qədər iş rejimini uzadacaq.
0: Xətai rayonunun Rövşən Əliyev küçəsinin Babək prospektindən Xocalı prospektinə dək olan hissəsində təmir işləri aparılacaq. Bundan əlaqədar bugün saat 22-dən sabah səhər saat 8-ədək yolda məhdudiyyət tətbiq ediləcək. Rusiyanın Rostov vilayətində yerləşən neft emalı zavodu Ukrayna ordusunun dron hücumu nəticəsində zədələnib, zavodun fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Chelsea-nin yarım müdafiəçisi Omari Kelman Strasburg'a keçib, Fransa klubu İngiltərəli futbolçu ilə 2031-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalayıb. Keçidin məbləği 6 milyon avro təşkil edir. Bu saatı təqdim edəcəyimizdən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-də qalın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-26, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkən, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

25 avqust filosof mədəniyyət tənqidçisi, filoloq Friedrich Nietzschenin anım günüdür. O, 1844-cü ildə Almaniyada dünyaya göz açıb. Friedrich Nietzsche 1858-64-cü illərdə internat məktəbində oxuyub. Təhsil illərində antik ədəbiyyatla maraqlanıb, şeir yazıb və musiqi bəstəliyib. 1865-66-cı illərdə filologiya üzrə təhsil alıb. 1868-ci ildə Almaniyalı bəstəkar Richard Wagner ilə ilk tanışlığı onun həyatında önəmli hadisəyə çevrilib. O, 1870-ci ildən özünü tamamilə yazılarına həsr edib. Bu illərdə Zərdüşt belə buyurdu kitabını yazmağa başlayıb. Bundan sonra yaxın məzmunda Yaxşı və Pisin ardında Əxlaqın Şəcərəsi kitablarını qələmə alıb. 1888-ci ildə isə ardıcıl olaraq Wagner hadisələri, Bütlərin qürubu, Dəccal və başqa kitabları yazıb. Bunlardan başqa o faciənin doğuluşu, Antixrist, Hakimiyyət İradəsi əsərlərinin də müəllifidir. Yazıcı əsərləri ilə dünya fəlsəfəsi fikrinə güclü təsir göstərib. Friedrich Nietzsche 1900-cü il avqustun 25-də vəfat edib.

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-li yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sürücülərin nəzərinə hərəkət məhdudlaşdırılır. Metronun iş rejimində dəyişiklik ediləcək. Zavoda dron düşdü. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Xocavəndə qayıdan ailələrə mənzillərin açarları təqdim olunub. Qeyd edək ki, rayon ərazisinə ümumilikdə 43 ailədən ibarət 191 nəfər qayıdıb. Bu il ali təhsil müəssisələrinin qəbul planı 97.7% dolub. Bunu Dövlət İmtahan Mərkəzi İdarə Heyətinin sədri Məleykə Abbaszadə deyib. Bu il ali təhsil müəssisələrinin müsabiqəsində 87.146 nəfər iştirak edib. Onlardan 58.947 nəfəri ali məktəbə qəbul olunub. 28.108 nəfər dövlət sifarişi əsasında, 317 nəfər dövlət hesablı, 30.522 nəfər isə ödənişli əsaslarla təhsil almaq hüququ əldə edib. Eyni zamanda dövlət sifarişli əsasda qəbul olan ların sayı da ötənilki göstəricidən 290 nəfər çoxdur deyə o qeyd edib. Metronun iş rejiminə dəyişiklik ediləcək. Bugün saat 20:45-də sabah Hapoel Berşeva maçı ilə əlaqədar Bakı metropolitenində iş saati uzadılacaq. Bu barədə daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov danışıb.
2: Eyni zamanda onu xüsusi olaraq qeyd edim ki, növbətçilik cədvəli əsasında əlavə işçisi qüvvəsi ayrılmaqla sərnişinlərimizin, yəni futbola gedən azarkeşlərin, tamaşaçılarının səmtə rahatlıqla müəyyən etməsi üçün müvafiq tədbirlər görüləcək. Həmçinin oyundan sonra Bakı metropolitinin artıq daxil olan sərnişinləri mənzil başına rahat çatdırması üçün müvafiq tədbirlər görüləcək. Maçın penaltilər seriyasına qədər uzanması mümkündür. Əgər belə hal baş verərsə, Bakı metropolitinin stansiyaları saat 1-ə qədər iş rejimini uzadacaq.
1: Xətai rayonunun Rövşən Əliyev küçəsinin Babək prospektindən Xocalı prospektinə dək olan hissəsində təmir işləri aparılacaq. Bundan əlaqədar bugün saat 22-dən sabah səhər saat 8-ədək yolda məhdudiyyət tətbiq ediləcək. Rusiyanın Rostov vilayətində yerləşən neft emalı zavodu Ukrayna ordusunun dron hücumu nəticəsində zədələnib. Zavodun fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Chelsea-nin yarım müdafiəçisi Omari Kelman Strasburg'a keçib, Fransa klubu İngiltərəli futbolçu ilə 2031-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalayıb. Keçidin məbləği 6 milyon avro təşkil edir. Bu saata təqdim edəcəyimizdən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də kriminal xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. Qaradağ rayonunun Körgöz qəsəbəsində bədbəxt hadisə baş verib. 45 yaşlı Çingiz Əliyev təmir işləri apararkən onu elektrik cərəyanı vurub. O aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sabunçu rayonunun Romana qəsəbəsində də bədbəxt hadisə baş verib. 8 yaşlı uşaq evin həyətində dəmir barmaqlıqların arasından keçərkən başı orada ilişib. Nəticədə az yaşlı boğularaq həyatını itirib. Paytaxtın Nəsimi rayonunda Cavadxan küçəsində yerləşən 5 mərtəbəli yaşayış binasının 4-cü mərtəbəsindəki mənzildə yanğın olub. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti və Bakı Regional Mərkəzinin qüvvələri cəlb olunub. Yanğın qısa müddətdə söndürülüb və genişlənməsinə imkan verilməyib. Təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində 2 az yaşlı olmaqla 8 bina sakini təxliyə edilib. Yevlaqda yanacaq doldurma məntəqəsinin ərazisində Toyota markalı mini avtomobilində yanğın olub. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Görülən zəruri tədbirlər nəticəsində yanğın qısa müddətdə söndürülüb. Alovun yanacaq doldurma məntəqəsinin ərazisinə yayılmasına imkan verilməyib. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. Astarada keçirilən tədbirlərlə 51 yaşlı Gündüz Tağıyev saxlanılıb, onun yaşadığı evin həyətindən agrotexniki qaydada qulluq edilərək yetişdirdiyi 46 ədəd narkotik tərkibli bitki aşkarlanıb, cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu saat olan kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Meghan Markle Cənablar serialının 3-cü mövsümündə rol almayacaq. Aktrisanın layihədə iştirakı ilə bağlı danışıqlar nəticəsiz qalıb və kasting prosesi dayandırılıb. The Wall Street Journal-ın yazdığına görə, onun serialda mümkün iştirakı Britaniya ictimaiyyətində ciddi mənfi reaksiyaya səbəb olub. Oceans franşizasının yeni filmi hazırda Parisdə çəkilir. Filmdə Bradley Cooper və Margot Robbie başroldadır. Maraqlısı budur ki, Bradley Cooper həm başrol oynayır, həm də filmin rejissoru kimi layihəyə rəhbərlik edir. Ekran işinin 2027-ci ildə təqdim edilməsi planlaşdırılır. Beatles qrupunun tarixindən bəhs edən qeyri-adi kino layihəsi hazırlanır. Sam Mendes'in rejissorluğu ilə çəkilən layihə 4 ayrı filmdən ibarət olacaq və hər biri qrupun üzvlərindən birinə həsr ediləcək. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison və Ringo Starr müasir dövrün məşhur aktyorları canlandırır. Filmlər 2028-ci ildə gözlənilir. The Dog Stars Ridley Scott'un yeni fantastik trilleri artıq tamaşaçı qarşısına çıxmağa hazırlaşır. Baş rollarda Jacob Elordi, Josh Brolin və Margaret Qualley çəkilib. Post-apokaliptik dünyada keçən filmin qlobal nümayişi avqustun sonuna planlaşdırılıb. National Treasure 3 Nicolas Cage-in məşhur xəzinə axtarışları seriyası geri qayıda bilər. Rejissor John Turteltaub yeni filmin artıq hazır ssenarisinin olduğunu və layihənin Disney tərəfindən ilkin olaraq təsdiqləndiyini açıqlayıb. Hələlik aktyor heyəti rəsmən elan edilməyib.
1: Radio Kadr.

0: mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq TVNET-də. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. TVNET.az.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Laçında Azərbaycan-Ermənistan enerji əməkdaşlığı üzrə görüş keçirilib. Daha bir dondurmada zərərli bakteriyalar aşkarlandı. Qarabağın futbolçularının son durumu bəlli oldu. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Laçında Azərbaycan və Ermənistanın energetika qurumlarının

Dəmir yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 5, 6, 12 və 13 sentyabrda Bakı-Axstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər həyata keçirəcək. Bu istiqamətlərə eyni zamanda Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə ənənəvi qrafiklə gündəlik səfərlər təşkil olunur. Biletləri Bakı və Gəncə dəmir yol vağzallarının kassalarından və ya ADI Mobile tətbiqindən əldə etmək olar. İran hakimiyyəti ölkədəki 20 miqyaslı humanitar böhrana dərhal son qoymalıdır, bunu ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. İflasa uğrayan İran hərbçilərinin böyük hissəsinə maaş vermir. Həmçinin etirazçıları, hətta etiraz etmədikləri hallarda belə əvvəlkindən görünməmiş miqyasda öldürür. Bu, nəhəng miqyaslı humanitar böhrandır və buna indi son qoyulmalıdır, deyə AQF rəhbəri qeyd edib. ABŞ və İran arasında danışıqlarda yeni irəliləyiş yoxdur. Bunu Qətərin Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Məcid Əl-Ənsari deyib. Bildirib ki, Qətər region ölkələri ilə mümkün eskalasiyalara qarşı koordinasiyanı davam etdirir və ölkənin silahlı qüvvələri istənilən hücumu dəf etməyə hazırdır. Qarabağın zədəli futbolçularının son durumu açıqlanıb, Pedro Bicalho'nun zədəsi tam sağalıb və yarım müdafiəçi komanda ilə məşqlərə başlayıb. Ronaldo Sefas'ın bərpası müsbət dinamika ilə davam edir və onun Twente ilə cavab oyununda iştirakı mümkündür. Elvin Cəfərquliyevin isə əməliyyat olunmasına qərar verilib, futbolçunun təxminən 3 aya sıraya dönəcəyi gözlənilir. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-26, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkən, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 53 qəpik, 100 rubl 2 manat 2 qəpik, 1 avro isə 1 manat 98 qəpikdir. Azerlite markalı Azərbaycan nefti 2 dollar ucuzlaşıb. Neftimizin 1 barelinin son ticarət qiyməti 1,99 dollar və ya 2,5% azalaraq 95,13 dollara düşüb. Dünya bazarında qızılın qiyməti son 3 ayın ən yüksək həddinə çatıb. Qızılın unsiyası 4700 dollara yüksəlib, spot qızılın qiyməti isə 4648 dollar olub. Analitiklər bahalaşmanı əsasən dolların zəifləməsi və ya ABŞ-İran gərginliyi ilə əlaqələndirirlər. Bu saatda təqdim edəcəyimiz iqtisadiyyat xəbərləri bunlardan ibarət idi. Salamat qalın.

Real idmanı dinləyirsiniz, aparıcı mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. UEFA Çempionlar Ligasında play-off mərhələsinin cavab oyunları başlayır. Təmsilçimiz sabah bugün Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Berşava Hapoelini qəbul edəcək. Qarşılaşma saat 20:45-də keçiriləcək. Səfərdə baş tutan ilk oyunda sabah rəqibinə 2-1 hesabı ilə məğlub olub. Sabah Hapoel Berşava maçı ilə əlaqədar Bakı metropoliteninin iş saatı uzadılacaq. Oyun penaltilər seriyasına qədər davam edəcəyi halda stansiyalar gecə saat 1-ədək sərnişinlərin girişinə açıq olacaq. Gənclik Nərimanov və 28 may stansiyalarında gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq ediləcək. Bugün İspanya La Ligasında daha bir oyun keçiriləcək. Valencia doğma divarlar arasında Betis'i sınağa çəkəcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq. Manchester City-nin futbolçusu Savinho Premier Ligada klubunu dəyişib. Braziliyalı hücumçu Tottenham-ə transfer olunub. London təmsilçisi 22 yaşlı oyunçu üçün şəhərlilərə 85 milyon funt sterling ödəyib. Ölkənin ilk xəbər radiosundasınız. Dalğanı dəyişməyin. Salamat qalın.

0: Mətbəx məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
8: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Dəniz kənarı bulvar idarəsi qapalı səhmdar cəmiyyətinə çevrilir. Azərbaycan-Pakistan hərbi əməkdaşlığı müzakirə olunub. Betisin müdafiəçisi Manchester City-yə keçə bilər. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Dəniz kənarı bulvar idarəsi qapalı səhmdar cəmiyyətinə çevrilmə yolu ilə yenidən təşkil edilir. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərmana əsasən Dəniz kənarı bulvar qapalı səhmdar cəmiyyəti Dəniz kənarı milli parkın mühafizəsi, idarə olunması, saxlanılması və inkişafını təmin edəcək. Qurum Dəniz kənarı bulvar idarəsinin hüquqi varisi olacaq. Fərmana əsasən Dövlət bayrağı meydanı və Dövlət bayrağı muzeyinin idarə olunması isə prezidentin işlər idarəsinə həvalə edilir. Qapalı səhmdar cəmiyyətin fəaliyyətinə müşahidə şurası və idarə heyəti rəhbərlik edəcək. Nazirlər kabinetinə isə cəmiyyət

Tehrana səfər edib. O, İranda həmkarı Abbas Əraqçı ilə danışıqlar aparıb. Səfər iki ölkənin Hörmüz boğazının idarə olunması mexanizmi ilə bağlı məsləhətləşmələri yekunlaşdığı bir vaxtda təsadüf edir. İspaniyanın Betis klubunda çıxış edən mərkəz müdafiəçisi Nathan Manchester City-nin əsas transfer hədəfinə çevrilib. 25 yaşlı futbolçu ilə Barcelona və Tottenham da maraqlanır. Betis Nathan üçün 40 milyon avro tələb edir. Qeyd edək ki, o yeni mövsümdə İspaniya çempionatında bir oyuna çıxıb və məhsuldarlıqla yadda qalmayıb. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-26, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkən, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Premium Residence olarak ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq TVNET-də. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. TVNET.az.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
7: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.

0: Radiosu.
1: Dənizkənarı Bulvar İdarəsi qapalı səhmdar cəmiyyətinə çevrilir. Azərbaycan-Pakistan hərbi əməkdaşlığı müzakirə olunub. Betisin müdafiəçisi Manchester City-yə keçə bilər. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Dənizkənarı Bulvar İdarəsi qapalı səhmdar cəmiyyətinə çevrilmə yolu ilə yenidən təşkil edilir. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı fərmana əsasən, Dənizkənarı Bulvar qapalı səhmdar cəmiyyəti Dənizkənarı Milli Parkın mühafizəsi, idarə olunması, saxlanılması və inkişafını təmin edəcək. Qurum Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin hüquqi varisi olacaq. Fərmana əsasən, Dövlət Bayrağı Meydanı və Dövlət Bayrağı Muzeyinin idarə olunması isə Prezidentin İşlər İdarəsinə həvalə edilir. Qapalı səhmdar cəmiyyətin fəaliyyətinə müşahidə şurası və idarə heyəti rəhbərlik edəcək. Nazirlər Kabinetinə isə cəmiyyətin nizamnaməsinin hazırlanması və əmlakın yeni quruma verilməsi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi tapşırılıb. Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev Pakistanın müdafiə qüvvələri qərargahının nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlıq inkişafı müzakirə olunub. Tərəflər hərbi təhsil, hərbi texniki əməkdaşlıq və birgə təlimlər barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Xocavəndə qayıdan ailələrə mənzillərinin açarları təqdim olunub. Qeyd edək ki, rayon ərazisində ümumilikdə 43 ailədən ibarət 191 nəfər qayıdıb. Oman Sultanlığının Xarici İşlər Naziri Bədir Əl-Büsaidi bu gün Tehrana səfər edib. O, İranda həmkarı Abbas Əraqçı ilə danışıqlar aparıb. Səfər iki ölkənin Hörmüz boğazının idarə olunması mexanizmi ilə bağlı məsləhətləşmələri yekunlaşdığı bir vaxtda təsadüf edir. İspaniyanın Betis klubunda çıxış edən mərkəz müdafiəçisi Nathan Manchester City-nin əsas transfer hədəfinə çevrilib. 25 yaşlı futbolçu ilə Barcelona və Tottenham da maraqlanır. Betis Nathan üçün 40 milyon avro tələb edir. Qeyd edək ki, o yeni mövsümdə İspaniya çempionatında bir oyuna çıxıb və məhsuldarlıqla yadda qalmayıb. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Çində keçirilən dünya humanoid robot oyunlarında robotlar 100 metr məsafəyə qaçışda Hüseyn Bolt'un insan rekordunu geridə qoyublar. Tiangong Ultra adlı humanoid robot 100 metri 9,39 saniyəyə qət edib. Bu nəticə Hüseyn Bolt'un 2009-cu ildə müəyyən etdiyi 9,58 saniyəlik dünya rekordundan daha sürətlidir. Amma robotların bir problemi hələ də qalır. Finiş xəttini keçəndən sonra onların bəziləri tarazlığını itirərək təhlükəsizlik bariyerlərinə çırpılıblar. Apple-ın iPhone-un 20 illiyinə həsr edəcəyi iPhone 20 modeli ilə bağlı yeni məlumatlar yayılıb. İddialara görə, smartfon hazır ki, iPhone Air-ə bənzəyəcək. Daha nazik korpusa və daha yumru dizayna sahib olacaq. Cihazda şüşə konstruksiyaya bənzər yanaşmadan istifadə ediləcək. iPhone 20-nin 2027-ci ildə təqdim olunacağı gözlənilir. Yeni Zelandiya 16 yaşdan kiçiklərə sosial medianı qadağan etməyə hazırlaşır. Qadağa TikTok, Instagram, Snapchat və Facebook kimi platformalarla yanaşı süni intellekt əsaslı virtual xidmətləri də əhatə edə bilər. Qanun layihəsinin əsas məqsədi uşaqların internetdə təhlükəsizliyini artırmaq və texnologiya şirkətlərinin bu sahədə məsuliyyətini gücləndirməkdir. Texnologiya dəyişir, biz sezləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
8: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
9: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
10: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Zelenski prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib. Formula 1 ilə bağlı viza proseduru sadələşdirilir. Qarabağ 20 oyununun vaxtı müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, axşamınız xeyir. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski ölkəsinin müstəqilliyinin 35-ci il dönümü münasibəti ilə prezident İlham Əliyevə təbriklərinə görə təşəkkür edib. Zelenski X hesabında Azərbaycan Ukraynanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə verdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirib. O, iki ölkə arasında dostluq və strateji tərəfdaşlığın bundan sonra da möhkəmlənəcəyinə əminliyini ifadə edib. Prezident İlham Əliyev Qaşqa, Çay, Elbeydaş və Ağduzdağ filiz yataqlarının öyrənilməsi, tədqiqi kəşfiyyatı işlənilməsi və istismarı ilə əlaqədar bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında 29 may 2021-ci il tarixli sərəncamında dəyişiklik edib. Bununla bağlı dövlət başçısı yeni sərəncam imzalayıb. Dəyişikliyə əsasən bundan sonra sərəncam yalnız Elbeydaş filiz yatağı ilə bağlı olacaq. Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etməlidir. Prezidentin digər sərəncamı ilə Bakıda keçiriləcək Formula 1 yarışı ilə əlaqədar Azərbaycana gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün viza prosedurlarının sadələşdirilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən avqustun 25-dən sentyabrın 30-na dək yarışla əlaqədar ölkəyə gələn şəxslər beynəlxalq hava limanında viza ala biləcəklər.

telekanallarının yaradılması ideyasının müzakirə olunduğunu qeyd edib. Niderlandın Twente klubu Bakıda Qarabağa qarşı keçiriləcəyi UEFA Konfrans Liqasının play-off mərhələsinin cavab oyununda 3 itki ilə çıxacaq. Staff Lemkin, Sam Lammers və Christian Lensen zədə səbəbindən maçda iştirak etməyəcək. Qeyd edək ki, ilk görüşdə Qarabağ 1-0 hesabı ilə qalib gəlib. Cavab qarşılaşması avqustun 27-sində saat 20-də Respublika stadionunda keçiriləcək. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Evə qayıdanlar klubu Kazımın təqdimatında efirimizi davam etdirəcək. Real FM.

0: iş saati bitti.
1: Eve gaydanlar, hazırsız?
2: Onda Real FM'i açın.
1: Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Düzünü desəm onun adı artıq mənim də heç yadımda deyil, amma bir onu bilirəm ki, bu verilişin adı Evə Qayıdanlar Klubudur. Real və 107 FM-də bu axşam da bərabərik, hörməti dinləyicilərimiz, axşamınız xeyir olsun. 25 avqust tarixi və paytaxt Bakıda saat 7-yə 6 dəqiqə işlərkən sizə ən yaxşı mahnılar və maraqlı xəbərlərlə 2 saat vəd edirik və ənənəvi olaraq verilişimizə faydalı sponsor məlumatı ilə başlamaq istəyirəm. Verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir.

dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunub və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi daha sərfəlidir, cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə sizin də Imperial Residence-də eviniz ola bilər, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu sözə, bu arzuya amin düşür. Qoy sizin də Imperial Residence-də eviniz olsun, niyə də olmasın ki? Dediklərimi diqqətinizi çəkdisə, 0809 nömrəsinə ətraflı məlumat üçün zəng edə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Bu axşam yenə də sizin üçün çox maraqlı xəbərlərim var və ənənəvi olaraq verilişimizə paytaxtın hansı küçələrində sıxlıq müşahidə olunur? Başlıqlı xəbərlə başlayacağım indi daha ətraflı. Bəli, Bakının bir sıra yollarında hal-hazırda nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb. Hazırda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Babək prospekti mərkəzi istiqamətində, Tiblis prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Tiblis prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəzi istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində, Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəzi istiqamətində, 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud Park istiqamətində, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Niyazi küçəsi, Aznəft dairəsi istiqamətində, Dəniz kənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Aznəft dairəsi istiqamətində, Yusuf Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində, Köroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və Heydər Əliyev prospekti kənar yol Köroğlu metro stansiyası istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Və siz hardasız, hörməti dinləyəcəmiz hal-hazırda bizi hardan dinləyirsiniz? Dinləyənlər bizə indi bax bu dəqiqələrdə yaza bilərlər. Bizə hal-hazırda hardan qulaq asırsınız? Bakıdasınız, yollardasınız, hansı istiqamətdəsiniz və yaxud da ki, Azərbaycanda müxtəlif bölgələrdə, çünki Real FM-i siz Azərbaycanın bütün bölgələrində rahatlıqla dinləyə bilərsiniz. Buyurun, bizə yazın. Biz 077-710-7107 WhatsApp nömrəsində hörmətli dinləyəcəmiz. Mənim üçün çox maraqlıdır. Bizi hal-hazırda eşidənlər, indi hal-hazırda bizə hardan qulaq asırlar? Hardasız, hörmətli dinləyəcəmiz? Bir səsiniz gəlsin 077-710-7107 nömrəsindəyik. Xəbərlərimiz davam edir, əziz dinləyicilərimiz. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bəzi bölgələrdə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatı yayıb, bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal-şərq, Naxçıvan, Göygöl, Gəncə, Samux, Axstafa, Qazax, Daşkəsən, Tovuz, Şəmkir, Xızı, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Qobustan, Şirvan, Hacıqabul, Neftçala, Ağdam, Mingəçevir, Yevlax, Tərtər, Bərdə, Biləsuvar, Salyan, Cəllabad, Masallı, Yardımlı, Lerik, Cəbrayılda isə sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq şərq küləyi əsəcək. Göranboy, Naftalan, Culfa, Ordubadda isə narıncı xəbərdarlığa uyğun olaraq şərq küləyi artacaq. Odur ki, hörmətli dinləyicilərimiz, nəzərinizdə olsun. Bir xəbərim daha var sizə, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu barədə mən sizə daha ətraflı məlumat verəcəm. Bugün əldə etdik bu məlumatı. Saat 16:49-a olan xəbərdir. Dəniz kənarı bulvar idarəsi qapalı səhmdar cəmiyyətinə çevrilir. Bu barədə daha ətraflı birazdan mən sizə məlumat verəcəm.
Saat 7:12 geçdir. Təklif edirəm ki, Aygün Kazımovanın Onun Adı Nə idi mahnısından sonra saatın ilk mahnısı məhz bu mahnı idi. Biz biraz əvvələ, biraz 20 il, 25 il bundan öncəyə qayıdaq və çox dinamik bir mahnıya qulaq asaq. Çünki axşam saatlarında xüsusilə yolda gedərkən əhvalımızın biraz daha yaxşı olması üçün ritmik mahnılar mütləqdir. Üstəgəl də tıxacın yaratdığı gərginlik də biraz aradan qalxa bilər. Amma bu deməkdir ki, bütün mahnılar yalnız ritmik mahnılar olacaq. Bəzi insanlar var ki, məhz yolda olarkən daha çox akustik, daha çox lirik musiqilərə üstünlük verirlər. Sizi də nəzərə almışıq. Hər dövrün musiqiləri, bugünün, keçmişin, 90-cı illərin retro musiqilər, həm milli musiqi, həm əcnəbi estradadan səslənəcək bir sözlə ortaya fərqli bir musiqi playlisti çıxmış olacaq bu axşamda, hər axşam olduğu kimi. Maalesef mahnısını dinlirsiniz. Masur Arq, düzdür, artıq əvvəlki kimi fəaliyyətdə deyil, amma çox yaxşı mahnıları olub bunun. Gəlin dinləyək, hal-hazırda 107 FM-də dinlirsiniz. Hal-hazırda bizə qulaq asanlar 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz. Bizə hardan qulaq asırsınız? İndi hardasız hörmətli dinləyicilərimiz və getdiyiniz yollarda tıxac varmı? Buyurun, biz sizin mesajlarınızı gözləyirik. Salam Kazım bəy, Maştağadan dinləyirəm sizi, daim var olun. Allah qorusun sizi, işləriniz uğurlar. Minnətdaram, hörmətli dinləyicimiz, çox sağ olun.

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

Biz reklamlardan sonra bərabərimizi davam etdirik. Evə qayıdanlar klubunun yeni rubrikalarından biri də eşitdiyimiz əcnəbi musiqilərin Azərbaycan dilində bizə nə dediyini açıqlamağımızdır. Elə mahnılar var ki, biz onları dinləyirik, amma mənasını anlamırıq. Sadəcə o qədər bizə musiqi, melodiya xoş təsir bağışdırır ki, biz sözlərini anlamadan o mahnıları sevirik və bilirəm ki, aramızda belə dinləyicilər çoxdur. Amma elə insanlar var ki, məsəl üçün ingilis dilində bilir, ispan dilində bilir və o mahnının sözlərinin nə demək istədiyini əlbəttə anlayır. Amma biz bir çoxumuz əcnəbi musiqiləri sözlərini bilmədən sevmişik. İndi hal-hazırda eşitdiyiniz Ace of Base-in bu məşhur mahnısı nə demək istəyir? O tənha həyat yaşayır. Səhər işığında gec oyandığı zaman gün yenicə başlamışdı. Gözlərini açıb düşündü. Ah, necə də gözəl səhərdir. Bu işləmək üçün gün deyil, günəş altında qaralmaq üçündür. Sadəcə çimərlikdə uzanıb əylənmək üçündür. Onun istədiyi tək şey başqa bir sevgilidir. Sabah isə gedib yox olacaq. Onun istədiyi tək şey başqa bir sevgilidir. Bax, belə bir sözləri var bu mahnının. Çox yaxşı bir mahnıdır. İllərlə gündəmdən düşməyən bir mahnı hal-hazırda Real FM-də, 107 FM-də dinləmiş olduğunuz hörmətli dinləyicilərimiz. Bərabərimiz davam edir. Bizim verilişin bir maraqlı rubrikalarından biri də bürclərdir. Hansı ki, dinləyicilər məhz bu rubrikanı çox sevirlər. İndi mən sizə bürclərdən danışacağım. Amma bizə yeni qoşulanları mən bir daha ürəkdən salamlayıram. Buyurun, bizə yaza bilərsiniz. Biz bugün sizə sadə bir sual vermişik. Bizə hardan qulaq asırsınız? İndi hal-hazırda hardasız? Bakıdasız və yaxud da ki, Azərbaycanın bir bölgəsindən qulaq asırsınız və yaxud da ki, Azərbaycandan kənar. Buyurun, bizə yazın. Kazım bəy, salam. Maştağada sevilirsiniz, seçilirsiniz, dinlənilirsiniz. Allah qorusun sizi. Çox sağ olun, minnətdaram. Və yaxud da bir dinləyicimiz bizə Maştağadan qulaq asırdı. Maşallah olsun, Maştağadan bizə çoxlu qulaq asanlar var. Salamlar olsun. Nəinki Maştağaya, bütün Bakıya, bütün Azərbaycana, Azərbaycandan kənar bizi dinləyən hər kəsə. Siz də yazın. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir. Hal-hazırda harda hörmətli dinləyəcəmiz və bizə hardan qulaq asırsınız? Getdiyiniz yollarda tıxac varmı? Bizə məlumat verin. Mən az öncə təbii ki, bu barədə daha ətraflı, daha geniş məlumat verdim, amma mən istərdim dinləyicilərdən də bu mövzuda onların mesajlarını, WhatsApp-larını qəbul edim. 077-710-7107 nömrəsindəyik. Hal-hazırda hardasınız hörmətli dinləyicilərimiz? Bizə hardan qulaq asırsınız? Həm bürclərdən danışaq mı? Bugün bürclər üzrə peşə seçimi mövzusunda sizə məlumat verəcəm, hörmətli dinləyəcəmiz. Yəni, bürclər hansı sahədə, hansı peşədə daha uğurlu ola bilərlər və əlbəttə ki, biz qoçlardan başlayırıq. Qoç enerjili, təşəbbüskar, rəqabətcil və lider ruhlu bir bürcdür. Sürətli qərar verməyi və aktiv fəaliyyət göstərməyi sevir. Ona menecer, sahibkar, hərbiçi, polis, idmançı və satış sahələri çox uyğun hesab olunur. Buğalar, bilirsiniz ki, çox səbirlidir, praktikdir, məsuliyyətlidir və sabitliyi sevən bürcdür. İşində təhlükəsizlik və davamlılıq onun üçün çox önəmlidir. Maliyyə, mühasibatlıq, bank işi, memarlıq, dizayn və əmlak sahələri tam buğa üçündür. Əkizlər ünsiyyətcil, çevik, maraqlı və tez öyrənən bürcdür. Eyni işin təkrarlanmasından tez sıxıla bilər. Jurnalistika, müəllimlik, marketing, PR, tərcüməçi, satış və media sahələri ona tam uyğundur. Xərçənglər həssasdır, qayğıkeşdir və insanlarla emosional bağ qurmağı bacaran bürcdür. İnsanlara kömək etdiyi işlərdə özünü daha rahat hiss edir. Bu baxımdan psixologiya, tibb, müəllim, sosial iş və xidmət sahələri üçün xərçənglər tam uyğundur. Şillər özünə inamlı, yaradıcı və liderlik qabiliyyətinə malik bürcdür. Diqqət mərkəzində olmağı və məsuliyyət daşımağı sevirlər. Rəhbər, sahibkar, aktyor, aparıcı, dizayn sahələri üçün şillər çox uğurlu ola bilərlər. Qız bürcü dəqiq, analitik, məsuliyyəti və detallara diqqət edən bürcdür. Planlı və sistemli işlərdə daha uğurlu ola bilər. Həkim, proqramlaşdırma, mühasibatlıq, mühəndis, analitik işlər, laboratoriya və redaktorluq uyğun hesab olunur qızlarda. Bəzi peşələr heç uyğun gəlmir onlara, amma yenə də olsun. Tərəzilər diplomatik, sosial, ədalətli və estetik zövqlü
bir gücdür. İnsanlarla münasibət qurmağı və problemləri balanslı həll etməyi bacarırlar. Ona görə də tərəziyə uyğun olan peşələr, hüquq, diplomatiya, dizayn, PR, stilistika və məsləhətçilik sahələri daha uyğundur. Əqrəblər qətiyyətli, güclü, iradəli, sirr saxlaya bilən və araşdırmaçı bir gücdür. Dərin araşdırma və diqqət tələb edən işlərə maraq göstərə bilər. Psixologiya, tibb, hüquq, maliyyə, təhlükəsizlik və tədqiqat sahələri tam əqrəblər üçündür. Oxatanlar azad ruhlu, optimist, macəraçı və öyrənməyi sevən bir üçdür. Səyahət və müxtəlif insanlarla ünsiyyət onun üçün maraqlı ola bilər. Turizm, jurnalistika, müəllimlik, diplomatiya, hüquq, pilot, beynəlxalq əlaqələr, bax, tam oxatanlar üçündür. Oğlaqlar intizamlıdır, məqsəd yönlüdür, məsuliyyətlidir, karyera yönümlüdür, uzun müddətli məqsədlər üçün səbirli şəkildə çalışa bilərlər. Rəhbərlik, maliyyə, mühəndislik, hüquq, dövlət idarəçiliyi, biznes və layihə menecmenti tam oğlaqlar üçün. Dolçalar yenilikçi, müstəqil düşüncəli, yaradıcı və texnologiyaya maraqlı bücdür. Yeni ideyalar üzərində işləməyi və sərbəst olmağı sevirlər. Bu baxımdan proqramlaşdırma, IT, mühəndislik, elm, texnologiya və innovasiya sahələri dolçalar üçündür. Və sonda balıqlar həssas, yaradıcı, intuitiv və empatiyalı bir bücdür. Yaradıcılıq və insanlara kömək etmək imkanının olduğu sahələrdə özünü daha yaxşı ifadə edə bilər. Musiqi, rəssamlıq, yazıcı, dizayn, foto işi, psixologiya, tibb və sosial iş tam balıqlar üçündür. Əlbəttə ki, indi bu bir əyləncə xarakteri daşıyan məlumat idi. Elə insan var ki, məsəl üçün, deyək ki, hansı bücü olsun, dolça olsun. Hal-hazırda elə bir sahədə uğurludur ki, mən heç o sahənin adını vurğulamadım, məsəl üçün. Və yaxud da ki, kimsə indi qulası dedi, düb-bədüz, yəni tam mənə uyğun idi. Bütün bürcün nümayəndələrini ürəkdən salamlayıram, hörmətli dinləyicilərimiz. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Efrimiz davam edir, saat 7:28-də qalır. Bizə yeni qoşulanlar, axşamınız xeyir olsun. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir. Bugün maçdağı əhli söz verib ki, hamısı bizə qulaq assınlar. Yenə bir mesaj 28.90'dan Maştağa'dan salamlar. İşlerinizi okurlar. Çok sağ olun. Bizden de Maştağa'ya çoklu çoklu salamlar. Siz de yazabilirsiniz. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107'dir hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün size sadə bir sual vermişim. Bizə indi hal-hazırda bak qulaq asırsınız, değil mi? Hardan qulaq asırsınız? Hal-hazırda hardasız? Yoldasız, evdəsiz, işdəsiz, Bakıdasız və yaxud da ki Azərbaycanın hansısa bir bölgəsindən hardan qulaq asırsınız bizə? Mütləq bizə yazın. Sizin mesajlarınızı qəbul etmək mənim üçün çox xoşdur. 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə. Növbəti mahnı fasiləsinə ayrılırıq. İlqarə Kazımova və onun ifasında gəlmə daha deyir ki, mənim üçün ölürdün, ölmə daha. Gəlmə daha İlqarə Kazımova var. Yalı fəhəmdə. Buyurun dinləyin.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Azərbaycanın əməkdar artisti, dəyərli səs, Nurlan Növrəsli onun ifasında Azərbaycanın və bu mahnını da mən əvəz elə səsləndirmədim, çünki bir mesaj aldım, dinləyicimiz istəmişdi, Azərbaycandan kənar bizə qulaq asır və söylədi ki, bir Azərbaycan haqqında bir mahnı, mən də bu mahnını seçdim sizin üçün, məncə gözəl bir seçim idi. Nurlan Növrəslinin ifasında bərabərimiz davam edir, hörməti dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun, mesajlardan söhbət düşmüşkən, salam axşamınız xeyir olsun. Necəsiz Kazım bəy? Abşeron rayonu Qobu qəsəbəsindən Zeynəb xanım yazır. Çox sağ olun Zeynəb xanım, minnətdaram. Bizi dinləməyə davam edin. Siz də bizə yaza bilərsiniz. 077 710 7107. Hörmətli dinləyicilərimiz, bir əl sallayın bizə. Söyləyin görək hardan bizə qulaq asırsınız hal-hazırda. Hardasınız? Mən də sizin mesajlarınızı oxuyum. Çox maraqlıdır bizə eşidənlər. Bizə indi hal-hazırda hardan qulaq asırlar? Bu gün bir təbrikim olacaq. Əzizadə Solmaz xanımın bugün ad günüdür. Onu təbrik edirik. Allah can sağlığı versin və bu təbrikə Nurlan bəy qoşulur. Xüsusilə onun adından da təbrik edirəm Solmaz xanımı. Solmaz xanım, həyatınızda həmişə belə gözəl günlər qeyd olunsun və bugünün həyəcanı ki var, bugünün ki sevinci ki var, diqqəti var, dostlar, qohumlar, ailə üzvləri, əzizləriniz tərəfindən hər zaman belə diqqət içində olmağınızı arzulayıram, belə sevincli olmağınızı arzulayıram. Çünki insan doğum günündə özünü hər zaman xoşbəxt hiss edir deyə düşünürəm. Əzizlərindən, ailə üzvlərindən, doğmalarından gələn mesaj, diqqət, onu əlbəttə şövq edir ki, o içi gülsün, yəni üzü gülsün. Ona görə də üzünüz həmişə gülsün, Allah sizə can sağlığı versin. Solmaz xanım, ad gününüz mübarək olsun, ürəkdən sizi təbrik edirəm. Və bir də hörmətli dinləyicimiz, bugün 25 avqust tarixidir. Biz təqvimə nəzər saldıqda baxıb görərik ki, bugün bir çox məşhurların doğum günüdür. Bugün Azərbaycanın xalq şairi Fikrət Qocanın doğum günüdür. O, 1935-ci ilin məhz bugünündə Ağdaş rayonunda dünyaya göz açıb, Qağayı, Hamıya borcluyam, Gül ömrü, İnsan xasiyyəti, Dənizdə ay çiməndə kimi əsərləri ilə tanınan Fikrət Qoca Azərbaycan poeziyasında özünə məxsus iz qoyub, onun sözlərinə çox sayılı mahnılar da bəstələnib. Fikrət Qoca 2021-ci il mayın 5-də 85 yaşında vəfat edib və bugün onun doğum gününün 91-ci il dönümüdür. Bugün xalq artisti Ağadadaş Ağayevin də doğum günüdür, hörmətli dinləyicilərimiz. O, məhz bugün 1956-cı ildə Cəlilabad rayonunun Hasıllı kəndində dünyaya göz açıb. 1981-ci ildə İstedadlar Axtarırıq müsabiqəsinin qalibi olub. 1983-cü ildə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında ilk solo konsertini verib və 1984-cü ildən Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblinin solisti kimi fəaliyyət göstərib. 1998-ci ildə əməkdar artist, 2006-cı ildə isə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. Davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün Türkiyənin məşhur müğənnisi Gülbən Ərgənin də doğum günüdür. O, 1972-ci ilin məhz bugünündə İstanbulda dünyaya göz açıb və bugün 54 yaşını qeyd edir. Bugün Türkiyənin tanınmış aktyoru Aras Bulut İnəmlinin də doğum günüdür. O, 1990-cı ilin məhz bugünündə İstanbulda dünyaya göz açıb və bugün 36 yaşını qeyd edib. Öylə bir keçər zaman ki, möhtəşəm 100 yıl Çuxur, İçəridə və başqa bu kimi məşhur filmlərdə rol alıb və Türkiyənin ən istedadlı aktyorları siyasındadır. Nə edirik? Yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsini ayrılırıq. Sonra reklamlardır. Reklamlardan sonra isə biz xəbərlərin saat 7 olan buraxılışını dinləyəcəyik. Həmkarım Elnura Fərhad qızı ölkədə və ölkədən kənar baş verən ən son məlumatları xəbərlərin studiyasından çatdırsın. Saat 7 olan buraxılışla və biz bərabərimizi növbəti saatda davam etdirəcəyik. Və bugün təqvim xəbərlərini çatdırarkən, madam ki biz qeyd etdik ki, bugün xalq şairi Fikrət Qocanın ad günüdür. Gəlin onun sözlərinə yazılmış çox gözəl bir mahnıya qulasaq. Oxuyur Brilliant Dadaşova, Yaş o yaş deyil ki, Real 107 FM-də.

0: məşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle təmir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri təmir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12992 il tarihli 2 numaralı lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Meksika mətbuatı Prezident İlham Əliyevdən danışdı. 4-cü Maarifçi Tələbə Məzun Proqramının iştirakçılarının görüşü oldu. Fənərbaxçə azərkeşlərinin biletləri ləğv olundu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda ipəkçilik və xalçaçılığın inkişafı, milli sənətkarlıq irsinin qorunması ilə bağlı fərman imzalayıb. Fərmana əsasən, Azəripək Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətə qoşulmaqla yenidən təşkil ediləcək. Azəripəyin dövlətə məxsus səhmlərinin özəlləşdirilməsi prosesi dayandırılır. Həmçinin, Qax rayon damaslıq ipəkçilik stansiyası Azərxalçanın tabeliyinə veriləcək. Yeni struktur ipəkçilik və xalçaçılıq üzrə istehsal, emal, satış və ixracın, eləcə də xammal bazasının inkişafını və milli sənətkarlıq irsinin təbliğini təmin edəcək. Hökumətə ipəkçilikdə tam istehsal zəncirinin formalaşdırılması və yüksək əlavə dəyərlərin məhsullarının istehsalının artırılması ilə bağlı təkliflər hazırlamaq tapşırılıb. Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana dövlət səfəri Meksika mediasında geniş işıqlandırılıb. Portallarda dərc olunan məqalələrdə Bakı ilə Dəşkənd arasında imzalanan əbədi dostluq haqqında müqavilənin əhəmiyyəti vurğulanıb. Həmçinin Orta Dəhlizin inkişafı və Mərkəzi Asiya və Avropa arasında əlaqələrin gücləndirilməsi baxımından sazişin strateji əhəmiyyəti qeyd olunur. Səfər çərçivəsində iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin 2030-cu ilədək 1 milyard dollara çatdırılması hədəfi də müəyyənləşdirilib deyə məqalədə qeyd olunub. Xarici İşlər Nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev 4-cü Maarifçi Tələbə Məzun Proqramının

0: və onların Amerikaya çatdırılması gözlənilir. Qətər Xarici İşlər Naziri isə ABŞ-İran danışıqlarında hələlik yenilik olmadığını bildirib. Amerika lideri Donald Trump Kanadanı əməkdaşlıq etdiyi ölkələr sırasında ən mürəkkəb və məntiqsiz ölkə adlandırıb. O, bu barədə sosial hesabında yazıb. Trump Kanadanı uzun illər Amerikanı qarət etməklə günahlandırıb. Prezident həmçinin bir sıra ABŞ şirkətlərinin Kanadadan çıxarıldığını vurğulayıb və Ottawanın bundan sonra özünü haqlı hesab edə bilməyəcəyini qeyd edib. Lyon-Fənərbaxçı oyunu öncəsi Fransa klubunun qərarı diqqət çəkib. Məlumata görə, Lyon azarkeşləri üçün nəzərdə tutulan sektorlardan bilet alan ən azı 437 Fənərbaxçı azarkeşinin bileti ləğv edilib. Qərarın təhlükəsizliyin təmin olunması və qanunsuz bilet satışının qarşısının alınması məqsədi daşıdığı bildirilir. Qarşılaşma yüksək riskli oyun kimi qiymətləndirilib. Qeyd edək ki, oyun bugün Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.
1: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız? Onda Real FM-i açın. Qarşınızda Evə Qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

0: Yayın son günlərində hələ də dənizə getməmişsinizsə, gedin dənizə. Çiməyiniz mütləq deyil, havasını udun, hörməti dinləyəcəmiz. Bir samavar çayı için ailə üzvlərinizdən, dostlarınızdan və istirahat etmiş olun. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Real FM-də və Qaydanlar Klubu davam edir və mən sizə bir daha verişimizin sponsoru haqqında məlumat vermək istəyirəm. Verişimizin sponsoru şəhər mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçim ola bilər. Dünyaca məşhur memarların layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunub və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhər mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Mənzil sahibi olmaq Imperial Residence-dən indi daha sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş edirsiniz və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə sizin də Imperial Residence-də eviniz olur. Ətraflı məlumat üçün 0809 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilərimiz, bir xəbərim var. Bu il Bakıda keçiriləcək Formula 1 yarışı ilə əlaqədar Azərbaycana gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün viza prosedurları sadələşdirilir. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən 2026-cı ildə Bakıda keçiriləcək Formula 1 yarışı ilə əlaqədar Azərbaycana gələn və bu sərəncamın ikinci hissəsində qeyd edilən sənədlərdən hər hansı birini təqdim edən əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər avqustun 25-dən sentyabrın 30-na dək Azərbaycanın beynəlxalq hava limanlarında viza ala bilərlər. Davam edək növbəti mahnı fasiləsi ilə Real FM-də Evə Qaydanlar Klubunda WhatsApp nömrəmizi bir daha xatırladım. 077-710-7107 nömrəsindəyik. Bizə hal-hazırda qulaq asanlar, haradan qulaq asırsınız bizə? Çox maraqlıdır. Buyurun yazın 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə. Axşamınız xeyir olsun.
1: Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyas aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
2: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11.22 premiumresidence.az
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə... Hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almaniya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq TVNET-də. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. TVNET.az.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

Reklam fasiləsindən sonra Nura Suri oxudu Ürəyimin Adamı mahnısı və biz bərabərimizi davam etdirdik. Yolda olan dinləyicilər, salamlayıram sizi. İndi çatdıracağım xəbər yəqin diqqətinizi çəkəcək. Çünki bugün Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda UEFA Çempionlar Liqasının play-off mərhələsinin oyunu ilə əlaqədar stadionun qarşısındakı nəqliyyat mübadilə mərkəzinə avtobusların girişi məhdudlaşdırılıb. Bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə istinadən xəbər veririk. Bildirilib ki, xüsusi avtobus zonası oyuna üst tutacaq azərkeşlərin ixtiyarına verilərək onların maneəsiz hərəkətləri təmin olunacaq. Məhdudiyyət əlaqədar müntəzəm marşrutların, eləcə də M5 və M6 nömrəli ekspres avtobusların dayanacaq yeri dəyişdirilərək müvəqqəti olaraq Gənclik Molun qarşısındakı dayanacaqdan təşkil edilib. Qeyd edək ki, oyun müddətinin uzadılmasından asılı olaraq metronun bağlanması ilə əlaqədar yaradılmış ekspres marşrutların iş saatı da artırıla bilər. Davam edirik, hörmətli dinləyicimiz. Bugün avqust ayının müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımları ödənilib. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb. Beləliklə, fond bu ayın bütün sosial ödənişlərini başa çatdırıb. Bundan əvvəl avqustun 14-də Bakı, Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonu, Naxçıvan Muxtar Respublikası, avqustun 21-də isə digər bölgələrdə yaşayan pensiyaçıların və güzəşli şərtlərlə pensiya təyin edilmiş şəxslər avqust ayı üzrə pensiyaları ödənilib. Davam edirik. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Real FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Bizimlə paylaşmaq istədiyiniz varsa nələrsə, göndərmək istədiyiniz WhatsApp-ları 077-710-7107 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Konkretcə sualım bugün belədir ki, indi hal-hazırda hardasınız və bizə qulaq asanlar bizə hardan qulaq asırsınız? Bakıdasınız, bəlkə Bakıdan kənar bölgələrimizdən. Buyurun, yazın, göndərin mesajlarınızı 077-710-7107 nömrəsindəyik. Növbəti mahnı fasiləsi Sıla və Reverans Salazada Real FM-də.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

Evə qayıdanlar klubu davam edir və indi istəyirəm sizə biraz ənlərdən danışım. Yəni, dünyanın ən maraqlı ənlərindən danışım. Əlbəttə, bizim sahəyə yaxın, bizim verilişin formatına uyğun olaraq. Məsəl üçün, hörməti dinləyicilərimiz, sizə dünyanın ən çox dinlənilən mahnısından danışmaq istəyirəm. The Weeknd və Blinding Lights mahnısı, sən demə, kör edən işıqlar dünyanın ən çox dinlənilən mahnısı siyasında birinci yerdədir. Dünyanın ən çox gəlir gətirən filmi kimsə Titanic cavabını verəcək, amma mən deyərdim ki, yox, bu Avatar filmidir. Dünyanın ən çox gəlir gətirən filmi, dünyanın ən uzun seriallarından biri. Kimsə Santa Barbara deyəcək, amma mən isə deyim ki, yox, bu The Simpsons seriallarıdır. Serialıdır daha doğrusu. Dünyanın ən çox satılan albumu Michael Jackson'a məxsusdur. Thriller albumu dünyanın bugünə kimi ən çox satılan albumudur və hələ ki bu statistikanı üstələyən olmuyor hörməti dinləyəcəyimiz. Dünyanın ən çox Grammy qazanan ifaçısı Beyoncé, dünyanın ən çox satılan video oyunlarından biri Minecraft, dünyanın ən çox istifadə olunan sosial platformalarından biri Facebook, daha sonra dünyanın ən məşhur rəqs fenomenlərindən biri, yəni görürük və onu tədbiq edirik, yəni ən çox populyar olan rəqs nümunələrindən biri Gangnam Style, daha sonra dünyanın ən çox satılan kitablarından Don Quixote, dünyanın ən bahalı avtomobillərindən biri Rolls-Royce, sən demə dünyanın ən bahalı avtomobilinmiş, dünyanın ən bahalı rəsim əsərlərindən biri Leonardo da Vinci-yə məxsusdur, Salvator Mundi əsəri və dünyanın ən böyük pizzalarından biri ABŞ-də hazırlanıb, uzunluğu 1 kilometrdən çox olub, yəni təsəvvür edin o qədər, yəni bilməm nə üçün onu hazırlamışdılar, amma hər halda Guinness-in rekordlar kitabına düşmək üçün. Yeri gəlmişkən Guinness-in rekordlar kitabından söhbət düşmüşkən, mən isə birazdan məhz bu kitaba düşmüş ən maraqlı və ən əyləncəli məqamları vurğulayacağım. Hələlik isə növbəti yaxşı mahnı fasiləsinə ayrılırıq. Murad Arif Fox'un möhtəşəm söyləsin Real FM-də.

Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Real FM-də Evə Qaydanlar Klubu bu günlük işini yekunlaşdırır. Biz sabah qədər sizinlə sağollaşırıq. Sabah həftənin 3-cü günü, 26 avqust tarixi. Yenidən maraqlı xəbərlər və yaxşı mahnılarla bərabər 1-2 saat zaman keçirmiş olacağıq. İndi yenə çox sevdiyiniz bir mahnı ilə sizi baş-başa buraxıram və davamında reklamlardır. Reklamlardan sonra isə həmkarım Ennurə Fərhad qızı xəbərlərin saat 8-ə olan buraxılışını sizə təqdim edəcək və biz yenə də ölkədə və ölkədən kənar baş verən ən son məlumatları eşidəcəyik. Salam Kazım bəy, sizi doğma Bakıdan dinləyirəm. Nə gözəl, nə gözəl 35-36 nömrəli abunəyə ki, sizin kimi bizi Bakıdan dinləyən bütün dinləyicilərimizi, paytaxtdan dinləyən dinləyicilərimizi ürəkdən salamlayıram. Bizi dinləməyə davam edin. Məhz bu dəqiqədən etibarən olaraq düz səhər saatlarına qədər, səhər efirinə qədər siz non-stop fasiləsiz musiqi dinləyəcəksiniz. Ən yaxşı mahnılar Real 107 FM-də səslənir. Hələlik özünüzə yaxşı baxın, xoş axşamlar, dincəlin, səhər yenidən görüşərik.

0: meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
5: Ətraflı 937. ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente maçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Hərbiçilərimiz üçün ABŞ təlimə başladı. Bakı metrosunda dəyişiklik. Avropa birinciliyində tarixi nəticə. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Azərbaycanın Avstriyadakı yeni səfiri Kamil Xasiyev etimadnaməsinin surətini bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin protokol idarəsinin rəisi Maksimilian Hengə təqdim edib. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin iyulun 29-da imzaladığı sərəncamla Kamil Xasiyev Azərbaycanın Avstriyada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin olunub. Milli Müdafiə Universitetinin Hərbi İdarəetmə İnstitutunda ABŞ Müdafiə Dil İnstitutunun təlimatçılarının iştirakı ilə ingilis dili kursuna start verilib. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə 4 ay davam edəcək kurs çərçivəsində iştirakçıların dinləmə, oxu, yazı və danışıq bacarıqları təkmilləşdiriləcək. Kursun təşkili və tədris prosesi ilə bağlı iştirakçılara ətraflı məlumat verilib. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 14 vaqondan ibarət çəkisi 976 ton olan buğda və 1 vaqondan ibarət çəkisi 65 ton olan taxta Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib. Metronun iş rejimində dəyişiklik ediləcək. Bugün saat 20:45-də Sabah Hapoel Berşeva oyunu ilə əlaqədar Bakı metropolitenində iş saatı uzadılacaq. Daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov danışıb.
2: Eyni zamanda onu xüsusi olaraq qeyd edim ki, növbəçilik cədvəli əsasında əlavə işçisi qüvvəsi ayırmaqla sərnişinlərimizin, yəni futbola gedən azarkeşlərin, tamaşaçılarının səmti rahatlıqla müəyyən etməsi üçün müvafiq tədbirlər görüləcək. Həmçinin oyundan sonra Bakı metropolitinin artıq daxil olan sərnişinləri mənzil başına rahat çatdırması üçün müvafiq tədbirlər görüləcək. Maçın penaltilər seriyasına qədər uzanması mümkündür. Əgər belə hal baş verərsə, Bakı metropolitinin stansiyaları gecə saat 1-ə qədər iş rejimini uzadacaq.
1: Ağır qaldıran Fəxrəddin Allahverdiyev Kosovada keçirilən U-15 Avropa birinciliyində gümüş medal qazanıb. 85 kilogram çəki dərəcəsində çıxış edən idmançı birdən qaldırmada 122, təkanla qaldırmada 150 kilogram nəticə göstərib. Toplam 272 kilogram nəticə ilə ikinci olub. Beləliklə, Azərbaycan yığması yarışda 3 qızıl, 5 gümüş və

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-26, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkən, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

25 avqust James Bond rolunun ifaçısı aktyor Sean Connery'in doğum günüdür. O, 1930-cu ildə Böyük Britaniyada anadan olub. Sean Connery 1962-83-cü illər arasında Qızıl Barmaq Rusiyadan sevgilərinə, İldırım Topu, İnsan 2 dəfə yaşayır. Brilliantlar Əbədidir filmlərində məxfi agent James Bond xarakterini canlandırmaqla adını bütün dünyaya tanıtmağı bacarıb. Qırmızı Oktyabr, Qızıl Gülün Adı və Qaya filmləri də onun ən uğurlu işlərindən hesab olunur. Sean Connery 1959-cu ildə çəkildiyi Toxunulmazlar filmi ilə ən yaxşı köməkçi aktyor nominasiyası üzrə Oscar mükafatına layiq görülüb. O, 2006-cı ildə Amerika Film İnstitutunun Həyat Boyu Uğur mükafatını aldığı zaman aktyorluqdan getdiyini elan edib. 2012-ci ildə isə Sir Billy cizgi filmində baş rolu səsləndirmək üçün fəaliyyətini müvəqqəti davam etdirib. 2010-cu ildə Estoniyada Sean Connery'nin bürünc büstü qoyulub. Aktyor 1988-ci ildə Oscar, 2 dəfə BAFTA və Qızıl Globus mükafatlarının laureatı olub. Sean Connery 2020-ci il oktyabrın 31-də vəfat edib.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twində tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twində matçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Hərbiçilərimiz üçün ABŞ təlimə başladı. Bakı metrosunda dəyişiklik. Avropa birinciliyində tarixi nəticə. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, axşamınız xeyir. Azərbaycanın Avstriyadakı yeni səfiri Kamil Xasiyev etimadnaməsinin surətini bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin protokol idarəsinin rəisi Maksimilian Henge təqdim edib. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin iyulun 29-da imzaladığı sərəncamla Kamil Xasiyev Azərbaycanın Avstriyada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin olunub. Milli Müdafiə Universitetinin Hərbi İdarəetmə İnstitutunda ABŞ Müdafiə Dil İnstitutunun təlimatçılarının iştirakı ilə ingilis dili kursuna start verilib. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə 4 ay davam edəcək kurs çərçivəsində iştirakçıların dinləmə, oxu, yazı və danışıq bacarıqları təkmilləşdiriləcək. Kursun təşkili və tədris prosesi ilə bağlı iştirakçılara ətraflı məlumat verilib. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 14 vaqondan ibarət çəkisi 976 ton olan buğda və 1 vaqondan ibarət çəkisi 65 ton olan taxta Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib. Metronun iş rejimində dəyişiklik ediləcək. Bugün saat 20:45-də Sabah Hapoel Berşeva oyunu ilə əlaqədar Bakı metropoliteninində iş saati uzadılacaq. Daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov danışıb.
2: Eyni zamanda onu xüsusi olaraq qeyd edim ki, növbətçilik cədvəli əsasında əlavə işçisi qüvvəsi ayırmaqla sərnişinlərimizin, yəni futbola gedən azarkeşlərin, tamaşaçılarının səmtə rahatlıqla müəyyən etməsi üçün müvafiq tədbirlər görüləcək. Həmçinin oyundan sonra Bakı metropolitinin artıq daxil olan sərnişinləri mənzil başına rahat çatdırması üçün müvafiq tədbirlər görüləcək. Maçın penaltilər seriyasına qədər uzanması mümkündür. Əgər belə hal baş verərsə, Bakı metropolitinin stansiyaları gecə saat 1-ə qədər iş rejimini uzadacaq.
1: Ağır qaldıran Fəxrəddin Allahverdiyev Kosovada keçirilən U-15 Avropa birinciliyində gümüş medal qazanıb. 85 kilogram çəki dərəcəsində çıxış edən idmançı birdən qaldırmada 122, təkanla qaldırmada 150 kilogram nəticə göstərib. Toplam 272 kilogram nəticə ilə ikinci olub. Beləliklə, Azərbaycan yığması yarışda 3 qızıl, 5 gümüş və 7 bürünc olmaqla ümumilikdə 15 medal əldə edib. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Çində keçirilən dünya humanoid robot oyunlarında robotlar 100 metr məsafəyə qaçışda Hüseyn Bolt'un insan rekordunu geridə qoyublar. Tiangong Ultra adlı humanoid robot 100 metri 9,139 saniyəyə qət edib. Bu nəticə Hüseyn Bolt'un 2009-cu ildə müəyyən etdiyi 9,158 saniyəlik dünya rekordundan daha sürətlidir. Amma robotların bir problemi hələ də qalır. Finiş xəttini keçəndən sonra onların bəziləri tarazlığını itirərək təhlükəsizlik bariyerlərinə çırpılıblar. Apple-ın iPhone-un 20 illiyinə həsr edəcəyi iPhone 20 modeli ilə bağlı yeni məlumatlar yayılıb. İddialara görə, smartfon hazır ki, iPhone Air-ə bənzəyəcək. Daha nazik korpusa və daha yumru dizayna sahib olacaq. Cihazda şüşə konstruksiyaya bənzər yanaşmadan istifadə ediləcək. iPhone 20-nin 2027-ci ildə təqdim olunacağı gözlənilir. Yeni Zelandiya 16 yaşdan kiçiklərə sosial medianı qadağan etməyə hazırlaşır. Qadağa TikTok, Instagram, Snapchat və Facebook kimi platformalarla yanaşı süni intellekt əsaslı virtual xidmətləri də əhatə edə bilər. Qanun layihəsinin əsas məqsədi uşaqların internetdə təhlükəsizliyini artırmaq və texnologiya şirkətlərinin bu sahədə məsuliyyətini gücləndirməkdir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az.
9: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyyə.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente matçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

0: Radiosu.
1: Formula 1 ilə bağlı viza proseduru sadələşdirilir. Azərbaycandan Ermənistana növbəti tədarük həyata keçirildi. Manchester United yeni futbolçu heyətinə qatdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, axşamınız xeyir. Bakıda keçiriləcək Formula 1 yarışı ilə əlaqədar Azərbaycana gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün viza prosedurlarının sadələşdirilməsi barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, avqustun 25-dən sentyabrın 30-una dək yarışla əlaqədar ölkəyə gələn şəxslər beynəlxalq hava limanında viza ala biləcəklər. Bunun üçün Formula 1 və ya Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin akreditasiya sənədi yaxud yarışa bilet təqdim etməlidir. Xarici İşlər Nazirliyinə bu barədə aidiyyəti qurumları və diplomatik nümayəndəlikləri məlumatlandırmaq tapşırılıb. Azərbaycanın Serbiyadakı səfiri Tahir Tağzadə etimadnaməsinin surətini Serbiya Xarici İşlər Nazirliyinin diplomatik protokol rəhbəri Branko Radonoviçə təqdim edib. Səfir görüşdən məmnunluğunu ifadə edib və səmimi söhbətə görə təşəkkürünü bildirib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası çöl sivilizasiyasının tədqiqi üzrə beynəlxalq elmi konsorsiuma qoşulacaq. Bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti İsa Həbibbəyli Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfri Alim Bayirlə görüşdə bildirib. Görüşdə iki ölkə arasında elmi əməkdaşlığın və Türk dünyası çərçivəsində əlaqələrin inkişafı müzakirə olunub. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 14 vaqondan ibarət çəkisi 976 ton olan buğda və 1 vaqondan ibarət çəkisi 65 ton olan taxta Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib. İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan Amerika ilə və İsraili ölkədə iqtisadi narazılıqları artırmaqla, ixtişaş yaratmağa çalışmaqda ittiham edib. Onun sözlərinə görə, düşmənlər hərbi yolla İranı məğlub edə bilməyəcəklərini anlayaraq sosial və iqtisadi problemlərdən istifadə etməyə çalışırlar. Pezeşkiyan bildirib ki, Tehran təzyiqlər qarşısında geri çəkilməyəcək və ölkədə həmrəyliyin qorunmasına çalışacaq. İngiltərənin Manchester United klubu növbəti futbolçu transferini açıqlayıb. Premier Liqa təmsilçisi Brighton'dan Carlos Balebanı heyətinə qatıb. Qeyd edək ki, futbolçu 2023-cü ildə Fransanın Lille klubundan 27 milyon avroya Brighton'a keçib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-26, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində.

Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngəlan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkən, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

25 avqust filosof mədəniyyət tənqidçisi, filoloq Friedrich Nietzschenin anım günüdür. O, 1844-cü ildə Almaniyada dünyaya göz açıb. Friedrich Nietzsche 1858-64-cü illərdə internat məktəbində oxuyub. Təhsil illərində antik ədəbiyyatla maraqlanıb, şeir yazıb və musiqi bəstəliyib. 1865-66-cı illərdə filologiya üzrə təhsil alıb. 1868-ci ildə Almaniyalı bəstəkar Richard Wagner ilə ilk tanışlığı onun həyatında önəmli hadisəyə çevrilib. O, 1870-ci ildən özünü tamamilə yazılarına həsr edib. Bu illərdə Zərdüşt belə buyurdu kitabını yazmağa başlayıb. Bundan sonra yaxın məzmunda Yaxşı və Pisin Ardında Əxlaqın Şəcərəsi kitablarını qələmə alıb. 1888-ci ildə isə ardıcıl olaraq Wagner hadisələri, Bütlərin Qürubu, Dəccal və başqa kitabları yazıb. Bunlardan başqa o faciənin doğuluşu, Antixrist, Hakimiyyət İradəsi əsərlərinin də müəllifidir. Yazıcı əsərləri ilə dünya fəlsəfəsi fikrinə güclü təsir göstərib. Friedrich Nietzsche 1900-cü il avqustun 25-də vəfat edib.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente matçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Formula 1 ilə bağlı viza proseduru sadələşdirilir. Azərbaycandan Ermənistana növbəti tədarük həyata keçirildi. Manchester United yeni futbolçu heyətinə qatdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, axşamınız xeyir. Bakıda keçiriləcək Formula 1 yarışı ilə əlaqədar Azərbaycana gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün viza prosedurlarının sadələşdirilməsi barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, avqustun 25-dən sentyabrın 30-una dək yarışla əlaqədar ölkəyə gələn şəxslər beynəlxalq hava limanında viza ala biləcəklər. Bunun üçün Formula 1 və ya Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin akreditasiya sənədi yaxud yarışa bilet təqdim etməlidir. Xarici İşlər Nazirliyinə bu barədə aidiyyəti qurumları və diplomatik nümayəndəlikləri məlumatlandırmaq tapşırılıb. Azərbaycanın Serbiyadakı səfiri Tahir Tağzadə etimadnaməsinin surətini Serbiya Xarici İşlər Nazirliyinin diplomatik protokol rəhbəri Branko Radonoviçə təqdim edib. Səfir görüşdən məmnunluğunu ifadə edib və səmimi söhbətə görə təşəkkürünü bildirib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Çöl Sivilizasiyasının tədqiqi üzrə Beynəlxalq Elmi Konsorsiuma qoşulacaq. Bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti İsa Həbibbəyli Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfri Alim Bayirlə görüşdə bildirib. Görüşdə iki ölkə arasında elmi əməkdaşlığın və Türk dünyası çərçivəsində əlaqələrin inkişafı müzakirə olunub. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 14 vaqondan ibarət çəkisi 976 ton olan buğda və 1 vaqondan ibarət çəkisi 65 ton olan taxta Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib. İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan Amerika ilə və İsraili ölkədə iqtisadi narazılıqları artırmaqla, ixtişaş yaratmağa çalışmaqda ittiham edib. Onun sözlərinə görə, düşmənlər hərbi yolla İranı məğlub edə bilməyəcəklərini anlayaraq sosial və iqtisadi problemlərdən istifadə etməyə çalışırlar. Pezeşkiyan bildirib ki, Tehran təzyiqlər qarşısında geri çəkilməyəcək və ölkədə həmrəyliyin qorunmasına çalışacaq. İngiltərənin Manchester United klubu növbəti futbolçu transferini açıqlayıb. Premier Liqa təmsilçisi Brighton'dan Carlos Balebanı heyətinə qatıb. Qeyd edək ki, futbolçu 2023-cü ildə Fransanın Lille klubundan 27 milyon avroya Brighton'a keçib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Meghan Markle Cənablar serialının 3-cü mövsümündə rol almayacaq. Aktrisanın layihədə iştirakı ilə bağlı danışıqlar nəticəsiz qalıb və kasting prosesi dayandırılıb. The Wall Street jurnalının yazdığına görə, onun serialda mümkün iştirakı Britaniya ictimaiyyətində ciddi mənfi reaksiyaya səbəb olub. Oceans franşizasının yeni filmi hazırda Parisdə çəkilir. Filmdə Bradley Cooper və Margot Robbie baş roldadır. Maraqlısı budur ki, Bradley Cooper həm baş rol oynayır, həm də filmin rejissoru kimi layihəyə rəhbərlik edir. Ekran işinin 2027-ci ildə təqdim edilməsi planlaşdırılır. Beatles qrupunun tarixindən bəhs edən qeyri-adi kino layihəsi hazırlanır. Sam Mendes'in rejissorluğu ilə çəkilən layihə 4 ayrı filmdən ibarət olacaq və hər biri qrupun üzvlərindən birinə həsr ediləcək. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison və Ringo Starr müasir dövrün məşhur aktyorları canlandırır. Filmlər 2028-ci ildə gözlənilir. The Dog Stars Ridley Scott'un yeni fantastik treyleri artıq tamaşaçı qarşısına çıxmağa hazırlaşır. Baş rollarda Jacob Elordi, Josh Brolin və Margaret Qualley çəkilib. Post-apokaliptik dünyada keçən filmin qlobal nümayişi avqustun sonuna planlaşdırılıb. National Treasure 3 Nicolas Cage-in məşhur xəzinə axtarışları seriyası geri qayıda bilər. Rejissor John Turteltaub yeni filmin artıq hazır ssenarisinin olduğunu və layihənin Disney tərəfindən ilkin olaraq təsdiqləndiyini açıqlayıb. Hələlik aktyor heyəti rəsmən elan edilməyib.
1: Radio Kadr.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə, ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7% edək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente matçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Formula 1 ilə bağlı viza proseduru sadələşdirilir. Azərbaycandan Ermənistana növbəti tədarük həyata keçirildi. Manchester United yeni futbolçu heyətinə qatdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, axşamınız xeyir. Bakıda keçiriləcək Formula 1 yarışı ilə əlaqədar Azərbaycana gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün viza prosedurlarının sadələşdirilməsi barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, avqustun 25-dən sentyabrın 30-una dək yarışla əlaqədar ölkəyə gələn şəxslər beynəlxalq hava limanında viza ala biləcəklər. Bunun üçün Formula 1 və ya Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin akreditasiya sənədi yaxud yarışa bilet təqdim etməlidir. Xarici İşlər Nazirliyinə bu barədə aidiyyəti qurumları və diplomatik nümayəndəlikləri məlumatlandırmaq tapşırılıb. Azərbaycanın Serbiyadakı səfiri Tahir Tağzadə etimadnaməsinin surətini Serbiya Xarici İşlər Nazirliyinin diplomatik protokol rəhbəri Branko Radonoviçə təqdim edib. Səfir görüşdən məmnunluğunu ifadə edib və səmimi söhbətə görə təşəkkürünü bildirib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası çöl sivilizasiyasının tədqiqi üzrə beynəlxalq elmi konsorsiuma qoşulacaq. Bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti İsa Həbibbəyli Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfri Alim Bayerlə görüşdə bildirib. Görüşdə iki ölkə arasında elmi əməkdaşlığın və Türk dünyası çərçivəsində əlaqələrin inkişafı müzakirə olunub. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 14 vaqondan ibarət çəkisi 976 ton olan buğda və 1 vaqondan ibarət çəkisi 65 ton olan taxta Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib. İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan Amerika ilə və İsraili ölkədə iqtisadi narazılıqları artırmaqla, ixtişaş yaratmağa çalışmaqda ittiham edib. Onun sözlərinə görə düşmənlər hərbi yolla İranı məğlub edə bilməyəcəklərini anlayaraq sosial və iqtisadi problemlərdən istifadə etməyə çalışırlar. Pezeşkiyan bildirib ki, Tehran təzyiqlər qarşısında geri çəkilməyəcək və ölkədə həmrəyliyin qorunmasına çalışacaq. İngiltərənin Manchester United klubu növbəti futbolçu transferini açıqlayıb. Premier Liqa təmsilçisi Brighton'dan Carlos Balebanı heyətinə qatıb. Qeyd edək ki, futbolçu 2023-cü ildə Fransanın Lille klubundan 27 milyon avroya Brighton'a keçib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-26, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin

Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkən, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

25 avqust xalq şairi Fikrət Qocanın doğum günüdür. O, 1935-ci ildə Ağdaş rayonunda anadan olub. Fikrət Qoca 1964-cü ildə Moskvada Maksim Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutunu bitirib. O, Azərbaycan jurnalında Globus İncəsənət toplusunda fəaliyyət göstərib. Şairin qağayı, hamıya borcluyam, dənizdə ay çiməndə, yatmadım gecələrdə, günlərin bir günü, gül ömrü, insan xasiyyəti və başqa əsərlərində vətənpərvərlik duyğuları, insan və zaman haqqında düşüncələr əksini tapıb. Onun şeirlərini bəstələnmiş mahnıların bir çoxu bugün də dillər əzbəridir. Gəl ey səhər, payız gəldi, anacan dostum evlənir mahnıları da onlardandır. Xalq şairinin 1990-cı illərdə yazdığı Oddan keçənlər, insan səviyyəsində, adi həqiqətlər və digər poemalarında Azərbaycanda gedən azadlıq mübarizəsindən bəhs olunub. Fikrət Qoca nəsr əsərləri də yazıb. O, ölüm ayrılıq deyil, hələlik qiyamətədək povestlərində 1990-cı il 20 yanvar hadisələrini əks etdirib. Yazıcı 1998-ci ildə Xalq Şairi Fəxri adına layiq görülüb. O, həmçinin Şöhrət İstiqal ordenləri ilə təltif olunub. Xalq Şairi 2021-ci il mayın 5-də vəfat edib və 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.

0: Nakil'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente maçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almaniya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente matçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi iticket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-26, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13

Gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkən, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ 20 tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ 20 matçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almaniya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Çində keçirilən dünya humanoid robot oyunlarında robotlar 100 metr məsafəyə qaçışda Hüseyn Bolt'un insan rekordunu geridə qoyublar. Tiangong Ultra adlı humanoid robot 100 metri 9,39 saniyəyə qət edib. Bu nəticə Hüseyn Bolt'un 2009-cu ildə müəyyən etdiyi 9,58 saniyəlik dünya rekordundan daha sürətlidir. Amma robotların bir problemi hələ də qalır. Finiş xəttini keçəndən sonra onların bəziləri tarazlığını itirərək təhlükəsizlik bariyerlərinə çırpılıblar. Apple-ın iPhone-un 20 illiyinə həsr edəcəyi iPhone 20 modeli ilə bağlı yeni məlumatlar yayılıb. İddialara görə, smartfon hazır ki, iPhone Air-ə bənzəyəcək. Daha nazik korpusa və daha yumru dizayna sahib olacaq. Cihazda şüşə konstruksiyaya bənzər yanaşmadan istifadə ediləcək. iPhone 20-nin 2027-ci ildə təqdim olunacağı gözlənilir. Yeni Zelandiya 16 yaşdan kiçiklərə sosial medianı qadağan etməyə hazırlaşır. Qadağa TikTok, Instagram, Snapchat və Facebook kimi platformalarla yanaşı süni intellekt əsaslı virtual xidmətləri də əhatə edə bilər. Qanun layihəsinin əsas məqsədi uşaqların internetdə təhlükəsizliyini artırmaq və texnologiya şirkətlərinin bu sahədə məsuliyyətini gücləndirməkdir. Texnologiya dəyişir, biz sezləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente maçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyu ilə temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyu ilə temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyu ilə temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.
1: Qara gözlərindən bir damla yaş düşüncə

0: c'est ça la vie, baby.
1: Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyu ilə temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.